0: upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i protekloga je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
1: Rješenje je 3-4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snažna na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
2: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajišić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Vremenska prognoza. Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoj pljusak. Vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.

0: Hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o salati. Zelena salata, odnosno Lantuka sativa, jednogodišnja ili dvogodišnja biljka iz porodice glavočika. Pripada skupini listnatog i zeljastog površa i usjev je kratke vegetacije od između 50 i 120 dana. Uzgaja se prvenstveno zbog listova koji se upotrebljavaju u prehrani. Raste na bogatim humusnim vlažnim tlima. Ako raste na suhim, rano proizvodi sjeme i nije prikladna za jelo. Postoje rane i kasne sorte, te na stotine kultivara salata odabranih prema obliku i boji listova, vremenu raste i roku trajanja. Neke od kultivara zelene salate su radič, endivija, hrastov list, matovilac, putarica, kristalka i sl. Pravo podrijetlo današnje uzgajane zelene salate nije poznato. Pretpostavlja se da potiče od divlje samonikle bodljikave salate, čija pradomovina Sibir, a najraniji prikaz salate je rezbrarija u hramu u Karnaku. U drevnom Egiptu pripisivali su afrodisijačka svojstva. Grčki liječnik Hipokrat preporučivao je zelenu salatu kao lijek. Stari Perzijanci znali su da salata utječe na dobar san, a to je na samom sebi potvrdio rimski liječnik Galen, jer je sada nakon putovanja Kristofora Kolumba prenesena u novi svijet.

Energetska vrijednost 100 grama svježe zelene salate iznosi 17 kalorija. Od toga sadrži 1,2% bjelančevina, 3,3% ugljikohidrata i 0,3% masti. Od minerala salata sadrži kalcij, željezo, magnezij, fosfor, cink, bakar i mangan. Od vitamina salata sadrži vitamin C, tiamin, riboflavin, folnu kiselinu, vitamin A te vitamin K. Osim toga, salata u 100 grama ima 2,1 grama vlakana, a od fitokemikalija sadrži 5 mg beta-karotena i 2,3 mg luteina i zeaksantina.

Dragi slušatelji, dalje su emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o salati. Zelena salata neizostavan je prilog našim obrocima, a danas je dostupna cijelu godinu. Kako nutricionisti preporučuju konzumirati što više povrća, salata je odlična namirnica kojom često možemo dopuniti svojih 5 na dan. Zelena salata odličan je izvor antioksidansa među kojima se ističe vitamin A. Ove tvari imaju vrlo značajno djelovanje na zdravlje našeg organizma. Posebno se ističe blagotvorno djelovanje na održavanje zdravlja kardiovaskularnog sustava. Ove ljekovite tvari pomažu u sprječavanju nakupljanja kolesterola na stjenke arterija i stvaranju ugrušaka koje mogu uzrokovati srčani udar. Zaštiti srca doprinose i vlakna koja vežu soli i uklanjanju ih s tijela, kako je za taj proces potreban kolesterol, na taj način se reducira njegova količina. Konzumiranjem salate osiguravaju se hranjive tvari koje pomažu u sprječavanju nakupljanju homocisteina i djeluju na smanjenje visokog krvnog tlaka.

Vlakna su poznata i kao vrlo dobro za zdravlje našeg probavnog sustava. Vlakna osiguravaju duži osjećaj sitosti, potiču rad crijeva te sprječavaju konstipaciju, a naravno ima ih u zelenoj salati. Konzumiranjem namirnica koje su izvor vlakana može se smanjiti rizik od pojave dijabetesa. Salata ima malo vitamina C, ali znanstvena ispitivanja su pokazala da je male količine štite organizam od štetnog djelovanja toksina i oksidativnog djelovanja. Salata sadrži razne karotenoide, a najpoznatiji svakako beta karoten. Konzumiranjem hrane bogate beta karotenom osiguravamo organizmu zaštitu kože i sluznice, potičemo rad imunološkog sustava i smanjuje se upalna stanja. Također je utvrđeno da se smanjuje rizik od pojave određenih tipova raka. Salata je izvor hranjivih tvari koje pomažu u održavanju zdravlja mišića, tkiva i koštanog sustava. Zelena salata energetski je siromašna namirnica s visokim udjelom vode, zato je odlična za one koje paze na tjelesnu težinu ili su na posebnom režimu prehrane zbog redukcijske težine. Važno je upamtiti da su vanjski tamni listovi nutritivno bogatiji od svjetlih koji se nalaze u jeskri. Na tržnici ili u supermarketu možete birati između raznih sorti. Ipak s nutritivnog stajališta postoje manje razlike. Nutritivno bolja opcija je endivija, radić ili rimska salata, dok je primjerice kristal salata vrlo popularna zbog svog ugodnog okusa, nešto siromašnijeg nutritivnog sastava, osobito ako govorimo o mineralima i fitokemikalijama. Treba znati da stajanjem nutritivni sastojci se gube, pa ju treba nakon nabavke što prije pripremiti i konzumirati.

0: Većina nas voli začiniti salatu, ali treba biti oprezan. Preporučuje se što manje soli, a od ulja treba odabrati zdravlje opcije poput maslinova ili bučina. Najbolja salata je svakako ona svježa iz vašeg vrta. Sljedeća po redu je ona koju možete kupiti od proizvođača na njihovim imanjima i gdje vam mogu odgovoriti da li je i kakvim pesticidima tretirana prilikom uzgoja, odnosno je li organski proizvedena. Zelenu salatu možete kupiti u dućanima na odjelima povrća gdje može biti svaka zasebno pakirana s deklaracijom ili pak posložena u prozračne košare iz kojih birate salatu po želji. Salatu kupujte samo svježu s čvrstim, hrskavim, neoštećenim listovima, a nikad uvenulih listova s pjegama od sušenja i truljenja. Listovi salate mogu biti zeleni, crvenkasti, obruba, žuti, ovisno o vrsti. Zelenu salatu konzumirajte što prije nakon kupnju po mogućnosti istog dana, a čuvajte na tamnom i hladnom mjestu. Za to su najprikladnije ladice na dnu hladnjaka koje su i namijenjene povrću i voću. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

mjesec kao mlad, a nije. Malo umoran, stižem u tvoj grad ko prije.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i protekloga je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom

0: zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
1: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašnja na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
2: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajžić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Vremenska prognoza. Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoji pljusak. Vjetar slab, na moru mjestimica umiren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Giron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i protekloga je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snažna na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole. Onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajžić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje unutrašnjosti, poslije podne pokoj pljusak, vjetar slab, na moru mjestimica umiren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
8: glazbena noć. Na balonu.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Radio Centar.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snažna granična prijelaza prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajžić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje u unutrašnjosti, poslije podne pokoj pljusak, vjetar slab, na moru mjestimica umiren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Slijedi reprizirani program.
10: Na valovima Radio Centra slušate izbor sa glazbene scene.
11: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Za početak tu nam je Ariana Grande, američka pjevačica i skladateljica koja je prije dva dana u petak, 31. srpnja, objavila svoj najsvježiji 8. studijski album, zove se Petal. Produkciju albuma uz Ariana Grande potpisuju Ilija i Max Martin. Jedan singl je već objavljen i to krajem svibnja ove godine, pjesma Hate That I Made You Love Me, a tu je sada novi singl koji se zove isto kao i album, pa poslušajmo pjesmu Petal od Ariane Grande.

Pop ikona Kim Wilde vraća se u Tvornicu kulture u Zagreb s najvećim hitovima. Održat će koncert 18. lipnja sljedeće godine. Nakon rasprodanog koncerta u svibnju ove godine, obožavana pop zvijezda vraća se u omiljeni klub u Šubićevoj u Zagrebu u sklopu The Singles turneje. Kim Wilde će bez vremenskim hitovima ponovo oduševiti zagrebačku publiku u petak 18. lipnja 2027. Kim Wilde u 2027. priprema The Singles Tour, a set lista će uključivati sve njezine uspješnice i voljene hitove. Zagrebačka će publika ponovo uživati u Kim Wilde i njezin fantastičan band. Karte su uskoro u prodaji, dakle petak 18. lipnja sljedeće godine Kim Wilde ponovo u Zagrebu, a mi slušamo jednu od njezinih najpoznatijih pjesama, hit You Came iz 80-ih.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Djevojačka, takozvani girl band atrakcija Cat's Eye imaju novi single. Pjesma se zove Animal. Inače, to je prvi single sa novog, trećeg studijskog albuma od Cat's Eye koji bi trebao biti objavljen polovicom ovog mjeseca. Izvaće se Wild. Treći je to studijski album, dok su drugi album objavili sredinom 2025. Beautiful Chaos, a prvi album sredinom 2024. SIS. Pa poslušajmo novi single od Cat's Eye, zove se Animal. Čut ćemo produženu verziju koja se zove Animal on the Dance Floor.

The Amy Winehouse Band nastupit će na Kaštel Rock Festu u povijesnoj tvrđavi Kaštel u Banja Luci 18. rujna ove godine, a iste će večeri na pozornicu izaći i Laibach te Sopot. Publiku očekuje jedinstveno koncertno iskustvo koje donose originalni glazbenici s kojima je Amy Winehouse stvarala svoju prepoznatljivu glazbu. Band predvodi njezin dugogodišnji glazbeni direktor, basist i bliski suradnik Dale Davis, koji je osobno okupio postavu sastavljenu od glazbenika koji su sa Amy nastupali i snimali tijekom njezine karijere. Na repertuaru će se naći najveći hitovi poput Rehab, Back to Black, Valerie, Love is a Losing Game i brojni drugi klasici koji su obilježili jednu od najvažnijih glazbenih karijera 21. stoljeća. Kažu The Amy Winehouse Band mnogo je više od klasičnog tribute projekta. Riječ je o jedinom koncertnom programu koji izvode originalni glazbenici koji su zajedno sa Amy stvarali njezin prepoznatljiv zvuk. Dakle, 18. rujna ove godine The Amy Winehouse Band na Kaštel Rock Festu u povijesnoj tvrđavi Kaštel u Banja Luci. A mi se podsjećamo na jedan od hitova od Amy Winehouse, na pjesmu Rehab.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Poznati DJ Rehab objavio je svoj treći studijski album i to prošloga petka, prije dva dana. Album se zove Dream Inside a Dream, to je njegov treći album u karijeri. Prvi je objavio 2017. a drugi 2018. Od tada do danas nanizalo se mnoštvo hitova i singlova, od kojih mnogi nisu uvršteni na neke albume, već se nalaze na raznim kompilacijama hitova. A mi ćemo čuti aktualni singl od DJ Rehaba, pjesmu The Last Dance.

Severina se vratila sa novom pjesmom koja se zove Nisam kriva ja. Kao što kaže pjesma, nisam kriva ja po svim pitanjima, ovo je pop-rock emotivna pjesma, rekla je Severina. Prije dva dana objavila je na svom YouTube kanalu spot za novu pjesmu Nisam kriva ja, bezosjećajna, kojom najavljuje glazbenu trilogiju. Riječ je o jednoj od njezinih najintimnijih i najemotivnijih pjesama posljednjih godina, pjesmi koja progovara o emocionalnim ožiljcima, nemogućnosti prepuštanja ljubavi i trenutku kada čovjek više ne zna štiti li sebe ili bježi od vlastitih osjećaja. Severina donosi iskrenu ispovijest žene koja nije izgubila sposobnost voljeti zato što je to željela, nego zato što je život tome naučio. Video spot je na YouTube-u, možete ga pogledati odmah sad, a mi slušamo pjesmu Nisam kriva ja, bezosjećajna, ona je Severina.

0: I za kraj emisije, izbor sa svjetske glazbene scene, jedna stara pjesma koja je ponovo objavljena. Radi se o Beatlesima i njihovoj pjesmi Michelle. Pjesma inače potječe sa albuma Rubber Soul koji je objavljen krajem 65. godine. Bio je to 6. studijski album od Beatlesa. Album je reizdan od tada do danas nekoliko puta, a prvi put se na CD-u album pojavio u travnju 87. U 10. mjesecu ove godine bit će objavljeno super deluxe izdanje albuma Rubber Soul, na kojem se nalazi i Michelle Take One. I uz pjesmu Michelle od Beatlesa zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radiocentra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

0: Rano jutros Egipat je pogodio potres jakosti 5,4 po Richteru, izvijestio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Prema dosadašnjim informacijama egipatskog crvenog polumjeseca nema dojava o ozlijeđenima ni materijalnoj šteti. Stanovnicima je upućen poziv da izbjegavaju oštećene zgrade i prate upute nadležnih službi. Najmanje 18 ljudi poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Napadi su izvedeni na nekoliko područja, među njima grad Gazu, Deir al-Balah i Han Yunis. Napadi se nastavljaju unatoč tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa o napretku u pregovorima o prekidu vatre. Izraelski ministar energetike Eli Cohen izjavio je da dogovor još nije postignut te da Hamas mora položiti oružje.
1: Vijesti.
0: Nakon 9 dana pomoći francuskim vatrogascima u borbi protiv velikih požara, u vojnu bazu Zemunik vratila su se dva hrvatska kanadera. Uz 6 pilota u akciji su sudjelovali i zrakoplovni tehničari. O iskustvima iz Francuske, požarima koje su gasili i zadaćama koje su obavljali, govore bojnik Ivan Mindoljević i Ante Vranić, te zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
2: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
3: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Giron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
4: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je hrvatskim protupožarnim snagama.
5: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku hrvatsku vojsku.
0: Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje je pod narančastim upozorenjem. Nadležne službe građanima preporučuju izbjegavanje sunca u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, dovoljan unos tekućine i rasleđivanje prostora. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a valja se pobrinuti i za kućne ljubimce.
1: Sport.
0: U posljednjoj utakmici prvog kola Supersport HNL-a Rijeka je na Rujevici s 2-1 pobjedila Rudeš i tako upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Ujedno je to i treća pobjeda Rijeke u svim natjecanjima od početka sezone. Nakon osvojenih prvih prvenstvenih bodova utakmicu je prokomentirao trener Rijeke Matijaš Kek.
6: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda, neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme, ali u takvim, još jednom, te šanse koje smo ustvarali, jednostavno ako zabiješ onda si miran, možeš i rotirati to, a sve ostalo vidjeli ste sami. Čestitam igračima, naporan je tjedan i te utakmice i putovanje i ta nemoguća temperaturna razlika, ali ok, dobili smo, to je bio cilj i sada se možemo u miru, koliko ćemo to moći normalno, pripremiti za Europu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, a uz lokalni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za pokoji popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, popodne i jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
8: Istarski župan Miletić održao je redovitu mjesečnu konferenciju za novinare na kojoj je predstavio najvažnije aktivnosti i projekte provedene tijekom srpnja s posebnim naglaskom na demografske pokazatelje, prometnu infrastrukturu i korištenje europskih fondova. Na početku konferencije osvrnuo se na najnovije podatke Državnog zavoda za statistiku koji potvrđuju da je Istarska županija i dalje među najpoželjnijim hrvatskim regijama za život i rad. Govoreći o infrastrukturnim projektima, župan je izrazio zadovoljstvo napretkom radova na pulskom i rovinjskom lukobranu, čije je gradilišta tijekom ovog mjeseca i obišao, istaknuvši kako je riječ o investicijama ukupne vrijednosti gotovo 35 milijuna eura. Posebno je istaknuo kako je riječ o investicijama koje se velikim dijelom financiraju europskim sredstvima. Rovinjski lukobran u cijelosti je financiran iz EU fondova, dok je za pulski lukobran iz europskih sredstava osigurano 18 milijuna eura. Ostatak financiraju država i Istarska županija. Te je podsjetio kako je Istarska županija ove godine osigurala i 1,46 milijuna eura za ulaganja u infrastrukturu 5 županijskih lučkih uprava, čime se povećava sigurnost plovidbe, unaprijeđuje lučka infrastruktura i osiguravaju novi komunalni vezovi. Uz ulaganja u pomorsku infrastrukturu, Istarska županija nastavlja ulagati i u cestovnu infrastrukturu putem Županijske uprave za ceste. Početkom srpnja potpisani su ugovori vrijedni 320 tisuća eura za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području općina Svetvinčenat i Cerovlje. Osvrnuo se i na projekt Istarskog X-a koji je tijekom nedavnog posjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra mora, prometa i infrastrukture Butkovića bio jedna od glavnih tema razgovora. A izrazio je zadovoljstvo što je čak 6 mjeseci prije planiranog roka u promet pušten dio dionice od tunela Učka prema Matuljima, istaknuvši kako će to pridonijeti većoj sigurnosti prometa, boljoj protočnosti i kvalitetnijoj povezanosti Istre s ostatkom Hrvatske. Govoreći o sljedećoj razvojnoj fazi prometne infrastrukture, naglasio je kako je cilj projekta Istarskog X-a povezati područje Labinštine sa sustavom autocesta i Istarskim Ipsilonom. Jedna od tema bili su europski fondovi. Naglasio je kako upravo oni omogućuju realizaciju brojnih razvojnih investicija. U proteklih nešto više od godinu dana županiji je odobreno više od 36,2 milijuna eura bespovratnih sredstava za kapitalna ulaganja u obrazovanje. A osvrnuo se i na projekt u Istri pod svojim krovom, kojim se zgrada nekadašnje mornaričke bolnice prenamjenjuje u stambenu zgradu za priuštivo stanovanje. Za projekt koji je u završnoj fazi iz Fonda za pravednu tranziciju odobreno je više od 3,3 milijuna eura bespovratnih sredstava. Na kraju konferencije župan je izdvojio još par aktivnosti provedenih tijekom srpnja, među kojima su radni sastanci s predstavnicima općina Fažana i Kaštelir Labinci, dodjela 10 potpora za razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija vrijednih 30 tisuća eura, 10 potpora za izdavanje knjiga, monografija, časopisa i zbornika u ukupnom iznosu od 80 tisuća eura, te potpisivanje ugovora s udrugama iz područja socijalne skrbi za čije je projekte u ovogodišnjem proračunu osigurano 263 tisuće eura. Kaštelir Labinci ove su godine bili domaćini još jedne uspješne gramperijade, tradicionalne manifestacije posvećene gramperu, krumpiru, po kojem je ovo mjesto nadaleko poznato. Manifestacija je tijekom cijelog dana okupila brojne posjetitelje koji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, zabavnom programu i sadržajima za sve generacije. Uz brojne posjetitelje iz Istre, gramperijada je privukla i veliki broj stranih gostiju koji su svoj odmor provodili u Istri. Među njima turisti iz Slovenije, Njemačke, Austrije i drugih europskih zemalja koji su s velikim zanimanjem kušali specijalitete od krumpira, pratili bogat program i doživjeli autentičnu atmosferu koja gramperijadu iz godine u godinu svrstava među najprepoznatljivije ljetne manifestacije u unutrašnjosti Istre. Posebnu pažnju privukao je tradicionalni broštolani gramper Zorihi koji je pripremao šef Gianpaolo Sardot. a ponudu su upotpunile lokalne udruge pripremom omiljenih zalogaja od krumpira, friganog krumpira, domaćeg čipsa i spiralnog krumpira, dok su gosti iz Rijeke oduševili posjetitelje svojim punjenim krumpirima. Veliko zanimanje izazvala je i Grand Prix Olimpijada, koja je ponovno okupila brojne natjecateljske ekipe i publiku željnu smijeha, navijanja i dobre zabave. U natjecanju u guljanju krumpira najbrža je bila Danijela iz Poreča, dok je titulu najbržeg u jedenju krumpira osvojio Robi iz Švedske. Za odličnu atmosferu tijekom večeri pobrinuli su se Night Express Band i Anne Lidi, a nakon njihovih nastupa posjetitelje je rasplesao do kasno u noć DJ Johnny B. Manifestaciju je svojim dolaskom podržao i gradonačelnik grada Poreča Peršurić, čime je još jednom potvrđen značaj Grand Prixijade kao jedne od prepoznatljivih ljetnih manifestacija u Istri. Iz istarskog vodovoda uputili su molbu potrošačima, naime zbog visokih ljetnih temperatura i sušnog razdoblja na našem vodoopskrbnom sustavu bilježi se ekstremno povećanje potrošnje vode, prvenstveno uslijed intenzivnog navodnjavanja zelenih površina. Postojeći cjevovodi manjih profila fizički ne mogu distribuirati dovoljne količine vode do svih korisnika unatoč dovoljnim zalihama na izvorištima. Kako bi se svima osigurala voda za osnovne životne potrebe, istarski vodovod moli da se hitno smanji navodnjavanje zelenih površina i pranja dvorišta, i to na sljedećim područjima: na području općine Vižinada, općine Kaštelir Labinci, Višnjan, Tinjan, dio grada Poreša i to naselja Baderna i Žbandaj, te dio područja općine Kanfanar, to jest područje Barata. U slučaju pojave zamućenja vode uslijed pada tlaka u mreži, potrošači se mole da obavijeste dežurnog dispečera na broj telefona 052 602 260.
1: Vremenska prognoza.
9: Danas sunčano, ponegdje unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva Celzija.

0: Zlatna ploča. You ain't nothing but a hand dog. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, osobito pred naplatnim postajama Lučko i Trakošćan, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali. Usporen promet u kolonama moguć je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, državnoj cesti D1 na dionici Zagreb-Karlovac i u zoni radova kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog veće gustoće prometa čekanja su moguća i u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Točno je 7 sati.
1: Je, točno je 7 sati i dobro jutro svima. Dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan, bez obzira na vremenske uvjete koji bi i sami trebali biti izuzetno povoljni. Unatoč visokim temperaturama, ajde, ipak je ljeto, toliko se malo možemo pripaziti od ekstremnih vremenskih uvjeta, sredinom dana ubost kakvu sijestu, pa eto, imamo dodatnu škužu za odmori sredinom dana. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 24 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1012 hektopaskala i vlaga zraka 57%. UV indeks je 0, sunce se tek budi, koji svi mi tek pokušava doći k sebi. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka što god iznad 30 Celzijevih stupnjeva, kažu prognoze, a iskustvo kaže da bi moglo to biti i koji stupanj više. Sredinom dana umjeren do jak južni vjetar bi trebao puhati, naravno očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8. Promet u Poreču je trenutno srednjeg intenziteta, pa je zaočekivati i gužvice kasnije kroz dan. Kolnici srećom suhi, gužve će naravno biti u poslovnoj zoni Facinka u Poreču, a van Poreča, na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. A na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. HAK također kaže da je već sada pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, kao i poseban naglasak za vozače na autoputu, bilo kojem autoputu, je da u slučaju zastoja i kolone uvijek da se daju maksimalno lijevo, odnosno maksimalno desno, ovisno u kojoj traci se nalaze, kako bi ostavili onaj sigurnosni prolaz za moguća vozila hitne pomoći i druga interventna vozila. Dakle, u slučaju gužve na autocesti osigurajte prolaz po sredini trake. A mi idemo dalje sa dobrom glazbicom. U novi dan u 7:15 slušamo lokalne vijesti.

0: Blic vijesti.
1: Istarski župan Miletić održao je redovitu mjesečnu konferenciju za novinare na kojoj je predstavio najvažnije aktivnosti i projekte provedene tijekom srpnja s posebnim naglaskom na demografske pokazatelje, prometnu infrastrukturu i korištenje europskih fondova. Na početku konferencije osvrnuo se na najnovije podatke Državnog zavoda za statistiku koji potvrđuju da je Istarska županija i dalje među najpoželjnijim hrvatskim regijama za život i rad. Govoreći o infrastrukturnim projektima, župan je izrazio zadovoljstvo napretkom radova na pulskom i rovinjskom lukobranu, čije je gradilišta tijekom ovog mjeseca i obišao, istaknuši kako je riječ o investicijama ukupne vrijednosti gotovo 35 milijuna eura. Posebno je istaknuo kako je riječ o investicijama koje se velikim dijelom financiraju europskim sredstvima. Rovinjski lukobran u cijelosti je financiran iz EU fondova, dok je za pulski lukobran iz europskih sredstava osigurano 18 milijuna eura. Ostatak financiraju država i Istarska županija. Te je podsjetio kako je Istarska županija ove godine osigurala i 1,46 milijuna eura za ulaganja u infrastrukturu 5 županijskih lučkih uprava, čime se povećava sigurnost plovidbe, unaprijeđuje lučka infrastruktura i osiguravaju novi komunalni vezovi. Uz ulaganja u pomorsku infrastrukturu, Istarska županija nastavlja ulagati i u cestovnu infrastrukturu putem Županijske uprave za ceste. Početkom srpnja potpisani su ugovori vrijedni 320 tisuća eura za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području općina Svetvinčenat i Cerovlje. Osvrnuo se i na projekt Istarskog X-a koji je tijekom nedavnog posjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra mora, prometa i infrastrukture Butkovića bio jedna od glavnih tema razgovora. A izrazio je zadovoljstvo što je čak 6 mjeseci prije planiranog roka u promet pušten dio dionice od tunela Učka prema Matuljima, istaknuvši kako će to pridonijeti većoj sigurnosti prometa, boljoj protočnosti i kvalitetnijoj povezanosti Istre s ostatkom Hrvatske. Govoreći o sljedećoj razvojnoj fazi prometne infrastrukture, naglasio je kako je cilj projekta Istarskog X-a povezati područje Labinštine sa sustavom autocesta i Istarskim Ipsilonom. Jedna od tema bili su i europski fondovi. Naglasio je kako upravo oni omogućuju realizaciju brojnih razvojnih investicija. U proteklih nešto više od godinu dana županiji je odobreno više od 36,2 milijuna eura bespovratnih sredstava za kapitalna ulaganja u obrazovanje, a osvrnuo se i na projektu Istri pod svojim krovom, kojim se zgrada nekadašnje mornaričke bolnice prenamjenjuje u stambenu zgradu za priuštivo stanovanje. Za projekt koji je u završnoj fazi iz Fonda za pravednu tranziciju odobreno je više od 3,3 milijuna eura bespovratnih sredstava. Na kraju konferencije župan je izdvojio još par aktivnosti provedenih tijekom srpnja, među kojima su radni sastanci s predstavnicima općina Fažana i Kaštelir Labinci, dodjela 10 potpora za razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija vrijednih 30 tisuća eura, 10 potpora za izdavanje knjiga, monografija, časopisa i zbornika u ukupnom iznosu od 80 tisuća eura, te potpisivanje ugovora s udrugama iz područja socijalne skrbi za čije projekte u ovogodišnjem proračunu osigurano 263 tisuće eura. Kaštelir Labinci ove su godine bili domaćini još jedne uspješne gramperijade, tradicionalne manifestacije posvećene gramperu, krumpiru, po kojem je ovo mjesto nadaleko poznato. Manifestacija je tijekom cijelog dana okupila brojne posjetitelje koji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, zabavnom programu i sadržajima za sve generacije. Uz brojne posjetitelje iz Istre, gramperijada je privukla i veliki broj stranih gostiju koji su svoj odmor provodili u Istri. Među njima turisti iz Slovenije, Njemačke, Austrije i drugih europskih zemalja koji su s velikim zanimanjem kušali specijalitete od krumpira, pratili bogat program i doživjeli autentičnu atmosferu koja gramperijadu iz godine u godinu svrstava među najprepoznatljivije ljetne manifestacije u unutrašnjosti Istre. Posebnu pažnju privukao je tradicionalni broštolani gramper Zorihi koji je pripremao šef Gianpaolo Sardot. a ponudu su upotpunile lokalne udruge pripremom omiljenih zalogaja od krumpira, friganog krumpira, domaćeg čipsa i spiralnog krumpira, dok su gosti iz Rijeke oduševili posjetitelje svojim punjenim krumpirima. Veliko zanimanje izazvala je i Grand Pair olimpijada, koja je ponovno okupila brojne natjecateljske ekipe i publiku željnu smijeha, navijanja i dobre zabave. U natjecanju u guljenju krumpira najbrža je bila Danijela iz Poreča, dok je titulu najbržeg u jedenju krumpira osvojio Robi iz Švedske. Za odličnu atmosferu tijekom večeri pobrinuli su se Night Express Band i Anne Lidi, a nakon njihovih nastupa posjetitelje je rasplesao do kasno u noć DJ Johnny B. Manifestaciju je svojim dolaskom podržao i gradonačelnik grada Poreča Peršurić, čime je još jednom potvrđen značaj Grand Perijade kao jedne od prepoznatljivih ljetnih manifestacija u Istri. Iz istarskog vodovoda uputili su molbu potrošačima, naime zbog visokih ljetnih temperatura i sušnog razdoblja na našem vodoopskrbnom sustavu bilježi se ekstremno povećanje potrošnje vode, prvenstveno uslijed intenzivnog navodnjavanja zelenih površina. Postojeći cjevovodi manjih profila fizički ne mogu distribuirati dovoljne količine vode do svih korisnika unatoč dovoljnim zalihama na izvorištima. Kako bi se svima osigurala voda za osnovne životne potrebe, istarski vodovod moli da se hitno smanji navodnjavanje zelenih površina i pranja dvorišta, i to na sljedećim područjima: na području općine Vižinada, općine Kaštelir Labinci, Višnjan, Tinjan, dio grada Poreša i to naselja Baderna i Žbandaj, te dio područja općine Kanfanar, to jest područje Barata. U slučaju pojave zamućenja vode uslijed pada tlaka u mreži, potrošači se mole da obavijeste dežurnog dispečera na broj telefona 052 602 260.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano, ponegdje unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva Celzija.

ti si moja. 7:34 za 5 sekundi. Još jednom dobro jutro svima. Ja sam tvoje note plaćao. Dobro jutro svima i neka nam je svima i ovaj dan prekrasan, kakvi god da jesu vremenski uvjeti, a i vremenski uvjeti su trenutno povoljni i kroz dan bi trebali biti povoljni unatoč visokim temperaturama, eto, barem nam je sunčano doba godine. Temperatura zraka je već sada u Poreču 26 celzijevih stupnjeva. Vlak zraka iznosi 1012 hektopaskala, a vlaga zraka 57%. UV indeks za sada 0, u nastavku dana porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature iznad 30 celzijevih stupnjeva. Opet iznimno visoke temperature, pa pripazite sredinom dana. Sredinom dana puhat će umjeren do jak južni vjetar. Narednih dana očekuju nas slični vremenski uvjeti, na oblaka je moguća preko sutra u srijedu. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici, kroz dan moguće gužve, pogotovo u poslovnoj zoni Facinka. Van Poreča na Istarskom Ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednim prijevozima širima od 3 metra u oba smjera. Pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora, pogotovo na autocestama. A vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Idemo mi dalje sa ovim glazbenim dijelom programa. I opet se hvatamo informacija nešto prije 8, kada ćemo baciti oko, ima li kakvih radova u najavi.

Trenutak je došao za najavu radova. Ima barem jedna informacija što se radova tiče. Iz Elektro Istre radovi su najavljeni i bez struje će biti u Fontani, dio Istarske ulice, dio ulice Ograde, Kamenarija i dio Dalmatinske ulice u vremenu od 8 do 10 sati bez struje. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, ali nema šanse za loše vrijeme. Još jedan prekrasan ljetni dan je pred nama. Možda ti takav. Dakle, u navedeno vrijeme, na navedenom mjestu računajte da ste bez struje.

0: prognoza danas.
1: A prognoza danas ima za reći da je temperatura zraka u Poreču trenutno 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala, a vlaga zraka 46%, UV indeks za sada 1. U nastavku dana porast UV indeksa u Poreču do 7 ili 8, pazite se na direktnom suncu, a porast temperature zraka u Poreču iznad 30 stupnjeva, mogućih do 34 celzijeva stupnja. Sredinom dana puhaće slab do umjeren južni vjetar, a pred nama je vedar i sunčan dan. Sutra nas očekuju slični vremenski uvjeti, jutarnje temperature od 24 do 26 celzijevih stupnjeva, najviše dnevne temperature nešto iznad 30, vedar i sunčan dan i sutra, te ponovno sredinom dana slab do umjeren južni vjetar. Preko sutra manje na oblaka sa ponovnim porastom temperatura, a u četvrtak se ponovno očekuju ekstremno visoke temperature i vedro vrijeme. U subotu je moguća manja količina kiše sredinom dana. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže sunčano, vruće i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka, mala je vjerovatnost za pokoji poslijepodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, poslijepodne i jugozapadni. Najviše dnevne temperature zraka između 33 i 38 celzijevih stupnjeva u cijeloj Hrvatskoj. I za danas su izdana upozorenja o vremenskim uvjetima za Istru i Kvarner, crveno upozorenje, dakle maksimalni od stupnjeva opasnosti od toplinskih valova, stoga se moli sve da se paze sredinom dana između 12 i 16 sati, da se ne izlažu dugotrajno vanjskim vremenskim uvjetima. Osim toplinskog upozorenja, nema daljnjih upozorenja o vremenskim uvjetima, odnosno vremenskim ekstremima u Hrvatskoj. Dakle, uživajte u prekrasnom sunčanom danu, ali budite i izuzetno oprezni.

0: Marketing Radio Centra.
1: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađete proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
3: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

Vrijeme je za još informacija u eter. Nakon uspješna tri izdanja programa događanja Ljeto na Limu, vrijeme je za nove doživljaje i avanture na području Limskog zaljeva. Najavljeno je četvrto izdanje Ljeta na Limu, kojeg i ove godine zajedno organiziraju turističke zajednice općine Kanfanari i općine Vrsar. S ciljem dodatne valorizacije zaštićenog prirodnog područja te kreiranja kvalitetnih sadržaja za mnogobrojne goste koji posjećuju Limski zaljev, osmišljen je ciklus tematskih događanja kroz koje će se prezentirati specifičnosti ovog područja. Uvertira u četvrto Ljeto na Limu bila je interpretativna vožnja brodom pod nazivom Tajne legende Limskog zaljeva, na kojoj su sudionike zabavljale pojave veselih gusara, gusarskih družina na interaktivan i dinamičan način, koje su prezentirale specijalitete Limskog zaljeva, prirodne posebnosti te elemente zbog kojih je ovo područje zaštićeno. Održat će se još dva termina ove vožnje, i to 6.8. kada će se održati program Cheers and Chill, ove godine na novoj lokaciji. Doživljaj sljubljivanja lokalnih kanfanarskih i vrsaranskih specijaliteta koji će biti organiziran na farmi životinja u blizini zaljeva. Održat će se i manifestacija naziva Umjetnost na Limu 17.8. i 8.9. Sudionici će imati priliku na platnima slikati motive povezane s limom uz degustacije lokalnih vina. Početkom rujna biti će tu prilika

No, to je još mnogo zbivanja u sklopu ljeta na Limu i mnogih specifičnosti. Naravno, detalje možete potražiti na mrežnim stranicama. A rezervacije možete obavljati putem e-maila na info@visitkanfanar, odnosno visitkanfanar.hr.

Još malo vremena, još malo informacija. Posjetnik na zbivanja u Poreču, kulturna zbivanja i to glazbena, ljetne večeri u Poreču u znaku vrhunske glazbe. Ljubitelji vrhunske glazbe opet dolaze na svoje u Poreču, jer je i ovaj tjedan bogat zbivanjima. Tako se u srijedu nastavlja jazz u Lapidariju. Nastupit će Oridano Trio. Opet naravno večer vrhunskog džeza u 21 sat, besplatan ulaz. A zbivanja su naravno i u Eufrazijevoj bazilici kada se nastavljaju koncerti u Eufrazijani. U petak u 21 sat. Ansambl Quinta Essentia i poreška pijanistica Terezija Cukrov.

Puni program možete naravno potražiti na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. A ulaznice na ovaj koncert u Eufrazijevoj bazilici dostupne su putem službene stranice za rezervacije ili pak na blagajni koja se otvara sat vremena prije početka koncerta.

Još je to naravno kulturnih zbivanja u Poreču, pogotovo onih umjetničkih što se tiče likovne umjetnosti. Izložba. Jedna izložba u Maloj galeriji Pučkog otvorenog učilišta Poreč, otvorena je prva samostalna izložba umjetnice Janice Biletić pod nazivom Slikam, dakle jesam. Izložba je ovo 7 radova velikog formata nastalih kombiniranom tehnikom akrila, pijeska i školjaka na platnu.

Izložba će biti otvorena u Maloj galeriji do 29. kolovoza i to u radnom vremenu od 18 do 22 sata osim nedjeljom i praznicima. A ulaz je slobodan.

Evo ponovimo još jednom i tehničku informaciju iz istarskog vodovoda. Moli se potrošače da smanje navodnjavanje zelenih površina, ali vrlo specifičnim zonama. U vrlo specifičnim zonama zbog visokih ljetnih temperatura i sušnog razdoblja u vodoopskrbnom sustavu bilježi se ekstremno povećanje potrošnje vode, prvenstveno uslijed intenzivnog navodnjavanja zelenih površina. Na navedenim lokacijama postojeći cjevovode i manjih profila fizički ne mogu distribuirati dovoljne količine vode do svih korisnika unatoč dovoljnim zalihama na izborištima. Na sljedećim područjima se dakle moli potrošače da ne zalijevaju prekomjerno svoje okućnice. U općini Vižinada, općini Kaštelir Labinci, općini Višnjan, općini Tinjan, dio grada Poreča, odnosno naselja Baderna i Žbandaj, te dio područja općine Kamfanar, to jest Barat. Sva dodatna pitanja možete uputiti dežurnom dispečeru na broj telefona 052 602 260.

Before you, I was a church. Without an echo of a prayer.

Vrijeme je za srtice koje kažu za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti ili već je u Funtani, dio Istarske ulice, dio ulice Ograde, ulica Kamenarija, dio Dalmatinske ulice u vremenu od 8 do 10 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 30 celzijevih stupnjeva. Već sada u nastavku dana porast temperature barem do 34. UV indeks trenutno 4, u nastavku dana porast do 7 ili 8. Tlak zraka iznosi 1012 hektopaskala i vlaga 44%. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici van Poreča na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a pojačan je promet na svim važnim cestama u smjeru mora, pogotovo na autocestama, pa se vozače moli za strpljenje u prometu. Idemo za koji trenutak na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Preči. Čujemo se opet uskoro.

0: Grčka se i dalje bori s mnogobrojnim šumskim požarima koje zbog visokih temperatura, jakog vjetra i nepristupačnog terena još nije uspjela staviti pod nadzor. Traju i nove evakuacije stanovništva, a tijekom gašenja požara dogodila se i teška nesreća u kojoj su nakon sudara dvaju helikoptera poginuli danski pilot i grčki časnik za vezu vatrogasne službe. O teškom stanju na terenu govori dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas.
1: Gasimo sve što možemo u suradnji s vatrogasnom službom i odlazimo kamo god nas upute. Ono što vidim jest da nema zračnih snaga, vrlo je malo zrakoplova, nema helikoptera. Izgorjelo je golemo područje. Požar je dosegnuo Megaru u regiji Atika i pretpostavljam da će se proširiti sve do Leuzine i Mandre. Mi s onim snagama kojima raspolažemo kao građani, dobrovoljci i aktivni pojedinci ulažemo sve napore kako bismo dali svoj doprinos.
0: S ozbiljnim šumskim požarima bore se i Sjedinjene Države. U saveznoj državi Washingtonu evakuirani su deseci tisuća ljudi dok se vatra približava gradu Spokaneu, a guverner Bob Ferguson proglasio je izvanredno stanje. O razmjerima krize razgovarao je s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ističe guverner.
1: Razgovarao sam s predsjednikom Trumpom i tajnikom Malinom. Predsjednik je bio vrlo susretljiv, baš kao i tajnik, s kojim sam ranije danas već dva puta razgovarao. Predsjedniku sam iznio situaciju na terenu i vrlo jasno naglasio koliko je ozbiljna. On to razumije, bio je svjestan situacije prije samog poziva. Izrazio je podršku svima ljudima. Cijenim to što je odvojio vrijeme u svojem očito pretrpanom rasporedu kako bi od ljudi s terena čuo što se događa i pružio potporu.
0: I ostatak Europe i dalje se bori s požarima i sušom. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod nadzorom. Zbog suše rekordno niski vodostaji bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su prometi i opskrba vodom. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteo alarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce.
2: Vijesti.
0: Nakon nedjeljne molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa Lav XIV izrazio je zabrinutost zbog teške situacije u španjolskoj enklavi Ceuti, te pozvao na molitvu za mir, diplomatsko rješenje sukoba i sve žrtve. Ceuta se i dalje suočava s posljedicama velikog migrantskog vala iz Maroka krajem srpnja, u kojemu je, prema dostupnim podacima, poginula 71 osoba.
3: Sa zabrinutošću pratim alarmantnu situaciju u Ceuti, moleći Boga po zagovoru gospodina afrikanskog da se pronađu rješenja za mir, stabilnost i pravdu.
2: Vijesti.
0: Gužve više nisu samo vikendom. Promet je pojačan na glavnim prometnicama prema obali, osobito na autocestama. Na A1 kod Karlovca dogodila se prometna nesreća, a kolona je oko 8 km. Gužve su se prelile i na staru Karlovačku cestu, koja mnogima služi kao alternativa. Više o stanju u prometu iz Hrvatskog autokluba.
4: Vrlo je gust promet uz brojne zastoje i kolone na autocesti A1 na dionici Lučko-Bosiljevo 2 te na Staroj Karlovačkoj između Zagreba i Karlovca. Na Zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko iz smjera Buzina i iz smjera čvora Zagreb-Zapad kolone su oko 2 km. Zbog prometne nesreće između čvorova Kosnica i Jakuševec na Zagrebačkoj obilaznici u smjeru Zagreba nastala kolona duga oko 5 km. Zbog prometne nesreće na Riječkoj obilaznici između čvorova Škurinje i Orehovica u smjeru Križišća kolona je oko 3 km. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu vjerojatnost za pokoj i pljusak poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, poslijepodni i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1996. godine Los de Rio dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Macarena. Pjesma će ostati na toj poziciji punih 14 tjedana. Inače je prodana u preko 11 milijuna kopija diljem svijeta i poznata je kao One Hit Wonder. Slušamo Los de Rio i Macarenu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani. 120 grama za 3,79 € I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i se otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 111.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, osobito pred naplatnim postajama Lučko i Trakošćan, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali. Usporen promet u kolonama moguće na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, državnoj cesti D1 na dionici Zagreb-Karlovac i u zoni radova kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog veće gustoće prometa čekanja su moguća i u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 2008. godine Kid Rock dospio do prvog mjesta UK single s ljestvice s pjesmom All Summer Long. Inače, pjesma je bazirana na Warren Zevonovu Walrus of London, odnosno pjesmi Lynyrda Skynyrda Sweet Home Alabama. Slušamo Kid Rocka i All Summer Long.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1012 hektopaskala, a vlaga 51%. UV indeks je 5. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka barem do 34 celzijeva stupnja. Dan pred nama je vedar i sunčan, a sredinom dana puhaće slab do umjeren južni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet je srednjeg do pojačanog intenziteta. Kroz dan se očekuju gužve u prometu u Poreču, duž glavnih prometnica kroz Poreč i u poslovnoj zoni Facinka. Van Poreča, na Istarskom Ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju kolnika na vijaduktu Limska Draga, ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske, a promet je pojačan na svim glavnim prometnicama u smjeru mora. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra. Kimi Converz vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converz, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
1: Mama!
2: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: marketing Radio Centra.
1: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.

0: lokalne vijesti.
1: Istarski župan Miletić održao je redovitu mjesečnu konferenciju za novinare na kojoj je predstavio najvažnije aktivnosti i projekte provedene tijekom srpnja s posebnim naglaskom na demografske pokazatelje, prometnu infrastrukturu i korištenje europskih fondova. Na početku konferencije osvrnuo se na najnovije podatke Državnog zavoda za statistiku koji potvrđuju da je Istarska županija i dalje među najpoželjnijim hrvatskim regijama za život i rad. Govoreći o infrastrukturnim projektima, župan je izrazio zadovoljstvo napretkom radova na Pulskom i Rovinjskom lukobranu, će je gradilišta tijekom ovog mjeseca i obišao, istaknuši kako je riječ o investicijama ukupne vrijednosti gotovo 35 milijuna eura. Posebno je istaknuo kako je riječ o investicijama koje se velikim dijelom financiraju europskim sredstvima. Rovinjski lukobran u cijelosti je financiran iz EU fondova, dok je za Pulski lukobran iz europskih sredstava osigurano 18 milijuna eura. Ostatak financiraju država i Istarska županija. Te je podsjetio kako je Istarska županija ove godine osigurala i 1,46 milijuna eura za ulaganja u infrastrukturu 5 županijskih lučkih uprava, čime se povećava sigurnost plovidbe, unaprijeđuje lučka infrastruktura i osiguravaju novi komunalni vezovi. Uz ulaganja u pomorsku infrastrukturu, Istarska županija nastavlja ulagati i u cestovnu infrastrukturu putem Županijske uprave za ceste. Početkom srpnja potpisani su ugovori vrijedni 320 tisuća eura za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području općina Svetvinčenat i Cerovlje. Osvrnuo se i na projekt Istarskog X-a koji je tijekom nedavnog posjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra mora, prometa i infrastrukture Butkovića bio jedna od glavnih tema razgovora. A izrazio je zadovoljstvo što je čak 6 mjeseci prije planiranog roka u promet pušten dio dionice od tunela Učka prema Matuljima, istaknuvši kako će to pridonijeti većoj sigurnosti prometa, boljoj protočnosti i kvalitetnijoj povezanosti Istre s ostatkom Hrvatske. Govoreći o sljedećoj razvojnoj fazi prometne infrastrukture, naglasio je kako je cilj projekta Istarskog X-a povezati područje Labinštine sa sustavom autocesta i Istarskim Ipsilonom. Jedna od tema bili su europski fondovi. Naglasio je kako upravo oni omogućuju realizaciju brojnih razvojnih investicija. U proteklih nešto više od godinu dana županiji je odobreno više od 36,2 milijuna eura bespovratnih sredstava za kapitalna ulaganja u obrazovanje, a osvrnuo se i na projektu Istri pod svojim krovom, kojim se zgrada nekadašnje mornaričke bolnice prenamjenjuje u stambenu zgradu za priuštivo stanovanje. Za projekt koji je u završnoj fazi iz Fonda za pravednu tranziciju odobreno je više od 3,3 milijuna eura bespovratnih sredstava. Na kraju konferencije župan je izdvojio još par aktivnosti provedenih tijekom srpnja, među kojima su radni sastanci s predstavnicima općina Fažana i Kaštelir Labinci, dodjela 10 potpora za razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija vrijednih 30 tisuća eura, 10 potpora za izdavanje knjiga, monografija, časopisa i zbornika u ukupnom iznosu od 80 tisuća eura, te potpisivanje ugovora s udrugama iz područja socijalne skrbi za čije projekte u ovogodišnjem proračunu osigurano 263 tisuće eura. U subotu je prvi put Istarski vodovod uputio molbu potrošačima. Naime, zbog visokih ljetnih temperatura i sušnog razdoblja na našem vodoopskrbnom sustavu bilježi se ekstremno povećanje potrošnje vode, prvenstveno uslijed intenzivnog navodnjavanja zelenih površina. Postojeći cjevovodi manjih profila fizički ne mogu distribuirati dovoljne količine vode do svih korisnika unatoč dovoljnim zalihama na izvorištima. Kako bi se svima osigurala voda za osnovne životne potrebe, Istarski vodovod moli da se hitno smanji navodnjavanje zelenih površina i pranja dvorišta, i to na sljedećim područjima: općina Karojba, općina Kaštelir Labinci, općina Motovun, Tinjan, Višnjan, Vižinada, dio grada Poreča i to naselja Baderna i Žbandajte, dio područja općine Kanfanar, Barat. Ovoga puta Istarski vodovod apelira na sve korisnike da smanje navodnjavanje zelenih površina i da je ovo zadnje upozorenje pred uvođenje prvog stupnja redukcije vode. U slučaju pojave zamućenja vode, uslijed pada tlaka u mreži, potrošači se mole da obavijeste dežurnog dispečera na broj telefona 052-602-260. Kašteljer Lavinci ove su godine bili domaćini još jedne uspješne gramperijade, tradicionalne manifestacije posvećene gramperu u krumpiru po kojem je ovo mjesto nadaleko poznato. Manifestacija je tijekom cijelog dana okupila brojne posjetitelje koji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, zabavnom programu i sadržajima za sve generacije. Uz brojne posjetitelje iz Istre, gramperijada je privukla i veliki broj stranih gostiju koji su svoj odmor provodili u Istri, među njima turisti iz Slovenije, Njemačke, Austrije i drugih europskih zemalja, koji su s velikim zanimanjem kušali specijalitete od krumpira, pratili bogat program i doživjeli autentičnu atmosferu koja gramperijadu iz godine u godinu svrstava među najprepoznatljivije ljetne manifestacije u unutrašnjosti Istre. Posebnu pažnju privukao je tradicionalni broštolani gramper Zorihi koji je pripremao šef Gianpaolo Sardot, a ponudu su upotpunile lokalne udruge pripremom omiljenih zalogaja od krumpira, friganog krumpira, domaćeg čipsa i spiralnog krumpira, dok su gosti iz Rijeke oduševili posjetitelje svojim punjenim krumpirima. Veliko zanimanje izazvala je i Gramper Olimpijada koja je ponovno okupila brojne natjecateljske ekipe i publiku željnu smijeha, navijanja i dobre zabave. U natjecanju u guljanju krumpira najbrža je bila Danijela iz Poreča, dok je titulu najbržeg u jedenju krumpira osvojio Robi iz Švedske. Za odličnu atmosferu tijekom večeri pobrinuli su se Night Express Band i Anne Lidi, a nakon njihovih nastupa posjetitelje je rasplesao do kasno u noć DJ Johnny B. Manifestaciju je svojim dolaskom podržao i gradonačelnik grada Poreča Peršurić, čime je još jednom potvrđen značaj gramperijade kao jedne od prepoznatljivih ljetnih manifestacija u Istri. Valamar je u prvih 6 mjeseci ove godine ostvario poslovne prihode u iznosu od 158 milijuna eura, što predstavlja rast od 10% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rast poslovanja prvenstveno je potaknut otvorenjem Pizzal Resorta 5 zvjezdica, najveće pojedinačne investicije u hrvatskom turizmu vrijedne više od 200 milijuna eura, koja predstavlja važnu stratešku prekretnicu u transformaciji portfelja prema premium i cjelogodišnjem turizmu. U prvom polugodištu ostvareno je 2 milijuna noćenja, dok su prihodi pansiona iznosili 125 milijuna eura uz rast od 10% na polugodišnjoj razini. Uspješno otvorenje Pizzal Resorta 5 zvjezdica sredinom ožujka te dovršetak investicija u Brulo klasteru, uključujući Sani Poreč by Valamar 4 zvjezdice i Aquamar Brulo, koji su počeli s radom početkom srpnja, dodatno su unaprijedili kvalitetu portfelja i osnažili tržišnu konkurentnost Valamara uoči vrhunca turističke sezone. Učinke tih ulaganja potvrđuju i rezultati destinacije Poreč, koja je ostvarila 21% veće prihode pansiona u odnosu na usporedivo razdoblje prethodne godine. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
0: Tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč evidentirano je 5 prometnih nesreća. U nesreći koja se dogodila u petak oko 13:40 minuta na raskrižju ulica Santarija i Draga grad Poreč, jedna je osoba ozlijeđena. Do nesreće je došlo kada je 42-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 2,65 promila u krvi, upravljajući osobnim automobilom stranih registarskih oznaka, nije propustio sva vozila koja imaju prednost prolaska, uslijed čega je došlo do udara u osobni automobil kojim je upravljala 42-godišnja vozačica, nakon čega je došlo do zanošenja i izlijetanja vozila s ceste te udara u metalnu ogradu i nisko raslinje. Nakon nesreće počinitelj je napustio mjesto događaja te isti naknadno pronađen i uhićen radi počinjenih prekršaja, te je uz optužni prijedlog priveden pred nadležni sud. Od strane nadležnog suda počinitelju je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 3210 eura i zaštitna mjera zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju od jedne godine. Pozivamo vozače na odgovorno ponašanje u prometu i da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola kako bi se spriječile prometne nesreće i posljedice stradavanja.
2: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas sunčano, vruće i vrlo vruće. Biće tiho ili sjeverozapadni vjetar 4 do 10 čvorova, jugoistočno od Istre jugoistočnjak. Sredinom dana vjetar će okrenuti na jugoistočnjak i jugozapadnjak 6 do 16, potkraj dana sasvim će oslabiti. More 1 do 2. Maksimalna dnevna temperatura na našem području do 36 stupnjeva. Sutra i dalje vrijeme slično današnjem, sunčano, vruće, popodne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka mogući poneki rijetki pljusak, vjetar većinom slab, jugoistočni i jugozapadni, a dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
5: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 € i Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
6: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Producent. U završnicu obnove ulazi i palača Pongrac, zaštićeno kulturno dobro teško stradalo u potresima 2020. godine. U gradu Zagrebu i na području 8 susjednih županija Ministarstvo kulture i medija provodilo je obnovu, hitne mjere ili izradu dokumentacije na ukupno 511 zgrada, za što je do sada angažirano oko 1,7 milijardi eura iz različitih izvora. Riječ je o ustanovama u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska, dakle muzeji, kazališta, knjižnice, arhivi, zgrade u kojima su smještena tijela državne uprave poput ministarstava, sudova, policijske uprave, ustanova u kulturi kojima su osnivači grad Zagreb i ostali gradovi i županije, muzeji, knjižnice, kazališta, zgrade u kojima su smještena upravna tijela grada Zagreba i ostalih gradova i županija, svih sakralnih objekata, crkve, samostani, zgrade i palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te 26 pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara u samom središtu Petrinje. Mnogi projekti cjelovite i energetske obnove kulturnih dobara na području grada Zagreba su dovršeni, te su zgrade otvorene, poput zgrade Hrvatske izvještajne novinske agencije, atelje Meštrović, zgrada Hazu u Kundulićevoj ulici, palača Bužan u Opatičkoj ulici, u kojoj je smješten Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i vlade. Inače, palača Pongrac na adresi Visoka 22, riječ je zapravo o palači obitelji Pongrac. Sklop palače Pongrac slojevito je graditeljsko djelo nastalo u više faza koje ilustriraju društvene, arhitektonske i urbanističke promjene na istaknutoj lokaciji jugozapadnog ugla Zagrebačkog gornjeg grada.

I dalje ste u emisiji Producent. Projekt Čitanje u fokusu dobilo je priznanje Đurđa Mesić za izvanredan doprinos na području čitanja i pismenosti. Čitanje u fokusu, nacionalni projekt poticanja čitanja namijenjen srednjoškolcima, koje je pokrenula naklada Ljevak pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te Ministarstva znanosti i obrazovanja. Riječ je o projektu koji je nastao 2021. godine u sklopu kampanje Godina čitanja putem programa za razvoj publike Ministarstva kulture i medija, a usmjeren je na jačanje čitateljske pismenosti srednjoškolaca. U obrazloženju navodi kako projekt predstavlja izniman primjer izdavačke kuće koja nadilazi okvire svoje temeljne djelatnosti, preuzima aktivnu ulogu u razvoju kulture čitanja i stvaranja novih generacija čitatelja. Sustavnim povezivanjem izdavača, škola i autora projekt uspješno gradi čitateljsku zajednicu te promiče čitanje kao trajnu vrijednost među djecom i mladima. Svojim nacionalnim dosegom, inovativnim pristupom i jasno mjerljivim rezultatima, projekt ostvaruje značajan doprinos promicanja čitanja i razvoju čitateljskih navika. Upravo zbog svoje društvene vrijednosti, održivosti i utjecaja, projekt Čitanje u fokusu zaslužuje priznanje Đurđa Mesić. Uz to, sudionici programa Čitanje u fokusu čitali su djeci u vrtićima su Ađović, tako i u kompaniji Ministarstva 15 po 15 Cijela Hrvatska čita djeci programa Rođeni za čitanje. Ovogodišnje priznanje za izvanredan doprinos na području čitanja i pismenosti uz projekt Čitanje u fokusu dobio stručni suradnik, školski knjižničar, savjetnik i viši knjižničar, doktor znanosti Josip Strija. Svečanost dodjele priznanja održati će se povodom Međunarodnog dana pismenosti 8. rujna 2026. na stručno-znanstvenom skupu u organizaciji Hrvatskog čitateljskog društva.

Hrvatske knjižnice u vrhu su Europe. Istaknuti su i najbolji primjeri europske knjižnične prakse. U novom izvješću Europske unije stručna skupina Otvorena metoda koordinacije prepoznati su uspjesi hrvatske kulturne politike poticanja čitanja i razvoja čitateljske publike. U izvješću je navedeno kako je diljem Europe od 2012. godine zatvoreno oko 3000 knjižnica, a Hrvatska se nalazi u letnom krugu od samo 4 europske zemlje uz Francusku, Portugal i Sloveniju, koje su u istom razdoblju zabilježile hvalevrijedan porast ukupnog broja knjižnica. Mjesec hrvatske knjige, knjižnica Dalmatina i nacionalna kampanja Ja želim čitati istaknuti su kao najbolji primjeri europske knjižnične prakse. Novo europsko izvješće stručne skupine pod nazivom Izgradnja mostova, jačanje višestrukih uloga knjižnica kao vrata i prijenosnika kulturnih djela, vještina i europskih vrijednosti, ističe knjižnice kao vitalnu javnu infrastrukturu. One izravno odgovaraju na 10 ključnih društvenih izazova, od suzbijanja pada pismenosti, premošćivanja digitalnog jaza, jačanja otpornosti demokracije, do poticanja cjeloživotnog učenja, medijske pismenosti i kriznog planiranja. Knjižnice danas djeluju kroz 4 moderne metafore, transformirajući se u mjesto dijeljenja znanja, laboratorij za kreiranje i inoviranje, utočište i informacijsko-komunikacijsko središte zajednice. U tom kontekstu EU u svojim najnovim dokumentima intenzivno mapira i ističe uspješne nacionalne i regionalne prakse koje povezuju lokalnu zajednicu, kulturni razvoj i održivo društvo.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Borba protiv afričke svinjske kuge se nastavlja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mjere za suzbijanje bolesti, poručujući da je cilj spasiti svaku svinju. Počinje usmrćivanje 645 svinja na 80 gospodarstava u 4 općinama, 2 u Virovitičko-podravskoj te 2 u Osječko-baranjskoj županiji. Ministar kaže da je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta.
1: Koji je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. Obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili. Doći će veterinari, veterinarski inspektori, dobit će ljudi konkretne preporuke. Ljudi su zaista imali dovoljno vremena za uskladiti se. Ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti.
0: U rijeci Mrežnici u naselju Mrežničkom Brigu kod Duge Rese jučer poslijepodne utopio se 65-godišnji muškarac. Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a o slučaju će izvijestiti mjerodavno državno odvjetništvo. Toplinski val ne popušta. U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog visokih temperatura, a crveni meteoalarm izdan je za Riječku, Kninsku, Splitsku, Zagrebačku i Dubrovačku regiju. Ostatak zemlje pod narančastim je upozorenjem. Mjerodavne službe građanima preporučuju da izbjegavaju sunce u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, da unose dovoljno tekućine i rashlađuju prostor. Poseban oprez savjetuje se djeci, starijima i kroničnim bolesnicima, a treba se pobrinuti i za kućne ljubimce.
2: Vijesti.
0: Europa se i dalje bori s velikim požarima i sušom. Zapadno od Atene u Grčkoj poginula su dvojica pilota, državljana Danske i Grčke, nakon sudara protupožarnih helikoptera tijekom gašenja požara. I dalje gori 50 km od grčke prijestolnice te na otoku Kefaloniji. U Francuskoj se požar u regiji Var proširio zbog promjene smjera vjetra, a novi je buknuo i kod Carcassonnea. U središnjoj Španjolskoj požari su uglavnom pod kontrolom. Zbog suše, rekordno niski vodostaj bilježe se na Rajni i Dunavu, osobito u Mađarskoj, Srbiji i Rumunjskoj. Zbog niskog vodostaja Dunava zatvorena je mađarska nuklearna elektrana, a poremećeni su promet i opskrba vodom. S ozbiljnim šumskim požarima bore se i Sjedinjene Države. U saveznoj državi Vašingtonu evakuirani su deseci tisuća ljudi i proglašeno je izvanredno stanje. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane napade na Iran nakon što su Teheran i zaljevske zemlje to od njega zatražile zbog skorog zaključenja dogovora. Trump je nastavak razgovora najavio za danas poslijepodne, ali je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova opovrgnuo takve pregovore sa SAD-om. Prilog Braslava Bradića.
3: Trump tvrdi jedno, Iran drugo. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bake jasno je poručio da nema razgovora s Amerikom.
4: Trenutačno nismo u pregovorima sa Sjedinjenim Državama. U pregovorima smo s Omanom o sigurnom prolazu Hormuškim tjesnacem.
3: Dogovor s Omanom nije dovoljan za otvaranje Hormuza dok god traje, kako kaže, američka agresija. Hormuški tjesnac tako se ponovno dokazao kao ključna točka prijepora. To nije dakle ni iranski nuklearni program, ni režim. Iranska mornarica objavila je borbenu spremnost te da će bilo koji američki brod koji uđe u Perzijski zaljev biti potopljen, te da dozvolu prolaska izdaje samo ona. Trump je kasno sinoć najavio otkazivanje, kako je rekao, najvećeg napada od Drugog svjetskog rata. Rekao je da su to od njega zatražile zaljevske zemlje te Iran. O iranskom vodstvu je rekao:
4: oni su rekli, želimo se dogovoriti. Sad ne znam što to znači jer često tako kažu, pa se poslije prave da ne znaju o čemu govorim. Očito je da ne žele biti napadnuti jer su znali razmjer napada koji ih čeka.
3: Rat Irana s Izraelom i Sjedinjenim Državama traje od kraja veljače kad je napadnut zbog navodnog obogaćivanja uranija na opasne razine. Prije mjesec dana u tijeku su bili tehnički pregovori koji su prekinuti nakon ovih napada. Trump je više puta najavio da će brzo riješiti rat, ali dalje ne uspijeva naći rješenje dok su izbori za kongres sve bliže.
0: Nakon nedjeljnog Angelusa, Papa Lav XIV. Izrazio je zabrinutost zbog teške situacije u španjolskoj eksklavi Seuti, te pozvao na molitvu za mir, diplomatsko rješenje, sukoba i sve žrtve. Seuta se i dalje suočava s posljedicama velikog migrantskog vala iz Maroka krajem srpnja, u kojem je prema dostupnim podacima poginula 71 osoba.
2: Sa zabrinutošću pratim alarmantnu situaciju u Seuti, moleći Boga po zagovoru gospodina Afrikanskog da se pronađu rješenja za mir, stabilnost i pravdu.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković u Imotskom se osvrnuo na europski poziv za zajednički odgovor na događaje u Seuti, kao i na oporbene zahtjeve za slanje vojske na hrvatske granice. Komentirao je i skoru proslavu Dana pobjede u Kninu, te mogućnost susreta s predsjednikom Zoranom Milanovićem.
5: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Vidjeli ste i podatke jučer o priopćenju vlade. Znatno su smanjeni i uopće pokušaj prelaska granice, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije. A što se tiče nas, mi smo u Kninu uvijek, dakle to je dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, program je predviđen, usuglašen, potpredsjednik Medved je godinama predsjednik organizacijskog odbora, imali smo zadnji briefing nakon sjednice vlade u četvrtak i očekujem da sve bude dostojanstveno.
0: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjeluje na predstavljanju novouređenog policijskog ureda Preko na otoku Ugljanu. Komentirao je velike gužve na granici s Crnom Gorom.
6: Mi jesmo razgovarali o nekim infrastrukturnim zahvatima koji bi se mogli napraviti, prije svega kad govorimo o odvajanju kamiona. Međutim, ljeto je, gužva je, dakle to je bio jedan dan, vjerojatno će se nešto ponoviti možda i sljedećih vikenda, možda i kad budu svi ti ljudi krenuli nazad prema Europi.
0: Nogometni spektakl u Varaždinu zasjenio je ozbiljan navijački incident. Nakon utakmice Varaždina i Hajduka na gostujućoj tribini pripadnici Torcide zapalili su nekoliko sjedalica, a vatra je brzo ugašena. Policija provodi kriminalističku istragu, a iz nogometnog kluba Varaždin poručuju da nemaju što dodati. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj oštro osuđuje vandalizam.
7: Žalost, dogodi se ovo jer se to jednostavno ne može spriječiti. Danas su sve te baklje i sve te stvari koje unose ovakve veličine doslovce i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. I što je najžalostnije sad u cijeloj priči, HNS i MUP moraju mijenjati određene pravilnike, jer tko će platiti kaznu u konačnici? Organizator. Organizator je angažirao i napravio sve što je mogao, a zna se ko je napravio, znači gostujući navijači. Sport.
0: U posljednjoj utakmici prvog kola Hrvatske nogometne lige Rijeka je na Rujevici s 2-1 pobijedila Rudeš i tako upisala prvu prvenstvenu pobjedu ove sezone. Ujedno je to i treća pobjeda Rijeke u svim natjecanjima od početka sezone. Nakon osvojenih prvenstvenih bodova utakmicu je komentirao trener Rijeke Matija Škek.
8: Još jedna zaslužena pobjeda, ali u nogometu je tako, kad ne daš iz ovakvih šansi golove, dođeš u situaciju kao što smo mi došli zadnjih 15 minuta, da ti može jedan gol odlučiti i da izgubiš onda bodove, ali dobro, jedini cilj je bio ta pobjeda, neki ritam za neke igrače koji još imaju probleme. Čestitam igračima, naporan je tjedan i te utakmice i putovanje i ta nemoguća temperaturna razlika.
9: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu vjerojatnost za pokoj i pljusak poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugoistočni, poslije podne i jugozapadni. Temperatura do 38 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 € i Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
2: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Idemo još jednom s informacijama u eter. Svježe informacije kažu da temperatura u Poreču nije ni malo svježa, 32 celzijeva stupnja, a postoji naznaka i daljnjeg rasta temperature danas u Poreču. Tlak zraka iznosi 1013 hektopaskala i vlaga 59%, UV indeks je 7, možda poraste još za 1 stupanj indeks. Sredinom dana puhaće slab do umjeren južni vjetar u Poreču. Sutra nas pak očekuju još konkretniji vremenski uvjeti, odnosno opet vedro vrijeme sa daljnjim porastom temperature. Na snazi su naravno upozorenja o vremenskim uvjetima, odnosno o toplinskom valu. Kolnici u Poreču su suhi, promet je pojačanog intenziteta, gužve su po cestama u Poreču, po glavnim prometnicama, ali naravno i u poslovnoj zoni Facinka. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa, s povremenim obustavama prometa, shodno tome naravno i gužve i kolone i u toj zoni, na dionici tunela Učka, čvor Matulji. Na vijaduktu Limska Draga na drugom dijelu Istarskog ipsilona u tijeku su radovi na dupliciranju kolnika, a na snazi je zabrana prolaza, odnosno prometa, izvanrednim prijevozima širima od 3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no gužve su na cestama u smjeru mora, i to ne samo na glavnim prometnicama, nego čini se na svim prometnicama, jer izgleda da se dio prometa uslijed gužvi prelio i na one sporedne ceste kao i staru cestu. No, međutim, eto, i to je onda dodatno samo uzrokovalo gužve na apsolutno svim prometnicama. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, da u prometu budu strpljivi i da na put idu s pitkom vodom, jer ne znate gdje možete zaglaviti i koliko u prometu po ovoj vrućini. I još jedan podsjetnik, ako zaglavite u cestama, na cestama u velikim kolonama, uvijek se dajte maksimalno lijevo ili desno da probate ostaviti onaj prolaz za interventna vozila duž autocesta.

Glazbeni tris. Tris. Evo nas i u današnjem glazbenom trisu koji je posvećen Deborah Ann Dyer ili vjerovatno svima puno poznatija kao Skin iz Skankanasija. Shodno tome slušamo sada Skankanasi, a opaska na Skin je zato što je naravno rođena na današnji datum 1967. godine u Engleskoj. Rođena u Brixtonu, London, rođena je od jamajkanskih roditelja. Skankanasi, dakle, je osnovan bend 1994. godine. I odmah u prvoj godini objavili su čak tri albuma, Paranoid and Sunburnt, Stush i Postorgasmic Chill. Dakle, 94. osnovani, a razišli su se već 2001. godine, nakon čega je Skin upustila se u svoju solo karijeru, a band se ponovno okupio 2009. godine.

0: marketing Radio Centra.
1: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava. Ponedjeljkom za 1 €. Deal bez dileme.
3: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani. 120 grama za 3,79 €. I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: U interpretacijskom centru za posjetitelje Marastonu u Vižinadi predstavljen je program ovogodišnje Slatke Istre koji će se održati 14.8. kao i ostala događanja pripremljena u povodu blagdana Svete Marije Vele. Program su predstavili načelnik općine Vižinada Marko Ferenac i direktorica turističke zajednice općine Lidija Brdarić. Poslušajmo izjavu načelnika Ferenca.
2: Dakle, organizator događaja je turistička zajednica općine Vižinada u suradnji sa općinom Vižinada te udrugom vinara s područja općine, a to je udruga Istria Origin. Slatka Istra je jedna manifestacija koja traje već dugi niz godina. Ove godine je to 28. po redu i zaista je vrijedna spomena, zato jer je jedina manifestacija koja njeguje spravljanje, odnosno recepturu tradicionalnih istarskih slastica koje su od pamti vijeka bile tradicionalne i karakteristične za ovo područje. Tako da u ovoj kategoriji imamo ukupno 9 vrsta slastica gdje će se sve domaćice, ali i domaćini iz područja naše županije natjecati. I uvijek bude netko ko bude malo bolji za nijansu, neki bude možda na izgled ljepši, ali neki drugi budu okusom bolji, ali tu je onda imamo stručni žiri koji sve to mora pažljivo ocijeniti. Slatka Istra je u biti značajna upravo zbog toga jer njeguje tu tradiciju spravljanja istarskih slastica, ali je upravo važno da tu tradiciju njegujemo, da se ona prenosi na mlađe generacije, da se ti stari recepti ne zaborave i da sutra dan netko novi bude spravljao te kolače, da li u svojim kućama, domaćinstvima, a s druge strane da se oni nude i ugostiteljskim objektima kako bi ih posjetitelji na kraju krajeva mogli i sami degustirati i kušati, a obzirom da se to dešava u samoj špici turističke sezone, cilj nam je privući i turiste ovdje u Vižinadu da pogledaju, da se upoznaju s time, da kušaju na kraju krajeva i da se zabave u tom popratnom, prigodnom, zabavnom programu Slatke Istre. Evo, ja bih samo iskoristio priliku da zahvalim svima koji sudjeluju u organizaciji ovogodišnje manifestacije. Dakle, tu je skupina od nekoliko volontera koji nam se evo, svake godine odazivaju i pomažu. Da zahvalim svim domaćicama i domaćinima koji će se ove godine javiti, jer po ovim vrućinama vjerujem da neće biti jednostavno ispeći te kolače, ali evo stvarno moram pohvaliti sve one koji se odazovu tome i u konačnici svim posjetiteljima koji budu došli, nadam se da će uživati u programu i da će iz Vižinade ponijeti jednu lijepu uspomenu.
1: U subotu je prvi put Istarski vodovod uputio molbu potrošačima. Naime, zbog visokih ljetnih temperatura i sušnog razdoblja na našem vodoopskrbnom sustavu bilježi se ekstremno povećanje potrošnje vode, prvenstveno uslijed intenzivnog navodnjavanja zelenih površina. Postojeći cjevovodi manjih profila fizički ne mogu distribuirati dovoljne količine vode do svih korisnika unatoč dovoljnim zalihama na izvorištima. Kako bi se svima osigurala voda za osnovne životne potrebe, Istarski vodovod moli da se hitno smanji navodnjavanje zelenih površina i pranja dvorišta i to na sljedećim područjima: općina Karojba, općina Kaštelir Labinci, općina Motovun, Tinjan, Višnjan, Vižinada, dio grada Poreča i to naselja Baderna i Žbandaj te dio područja općine Kanfanar, Barat. Ovoga puta Istarski vodovod apelira na sve korisnike da smanje navodnjavanje zelenih površina i da je ovo zadnje upozorenje pred uvođenje prvog stupnja redukcije vode. U slučaju pojave zamućenja vode uslijed pada tlaka u mreži, potrošači se mole da obavijeste dežurnog dispečera na broj telefona 052-602-260. Zajednica Taljana Poreč u ponedjeljak 3. i srijedu 5.8. organizira dva koncerta na otvorenom, točnije na Trgu Slobode. Prvi je posvećen Belkantu, a drugi dvojici velikih talijanskih umjetnika. Više o svemu govori nam predsjednica zajednice Talijana Poreč, Lara Muzica.
0: Zajednica Talijana Poreč će prvog tjedna u kolovozu prirediti dva posebna koncerta za članove, grad, goste i sve Porečane i ljubitelje Poreča. Naime, već u ponedjeljak 3.8. dolazi nam Kristijan Marušić, Lora Pavletić sa jednim koncertom klasične glazbe koji je naslovljen Bel canto parla mi d'amore, a koji će se održati na Trgu Slobode s početkom u 21 sat. Zajednica Talijana Poreč uspjela je prirediti taj projekt zahvaljujući uskoj suradnji sa Talijanskom unijom, odnosno Narodnim sveučilištem iz Trsta koji daje financijsku potporu i organizira takve koncerte uz pomoć regije Friuli Venecija Giulia, a zahvaljujući velikoj podrški grada Poreča i turističke zajednice. U srijedu 5. kolovoza na programu je uvijek na večer, uvijek na Trgu Slobode, bit će koncert Dall'anima. To je talijanski tribut band gdje će se čuti nezaboravna glazba i riječi poznatih talijanskih umjetnika koji su preminuli prije 10 godina, a to je Lucio Dalla i Pino Daniele. I taj koncert isto se održava zahvaljujući potpori Narodnog sveučilišta iz Trsta, Talijanske unije Rijeka, a uz veliku podršku grada Poreča i turističke zajednice. Naravno, ulaz je slobodan na Trgu Slobode i nadamo se da ćemo se naći u velikom broju da uživamo u glazbi.
1: O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
3: Tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč evidentirano je 5 prometnih nesreća. U nesreći koja se dogodila u petak oko 13:40 na raskrižju ulica Santarija i Draga grad Poreč jedna je osoba ozlijeđena. Do nesreće je došlo kada je 42-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 2,65 promila u krvi, upravljajući osobnim automobilom stranih registarskih oznaka, nije propustio sva vozila koja imaju prednost prolaska, uslijed čega je došlo do udara u osobni automobil kojim je upravljala 42-godišnja vozačica, nakon čega je došlo do zanošenja i izlijetanja vozila s ceste te udara u metalnu ogradu i nisko raslinje. Nakon nesreće počinitelj je napustio mjesto događaja te isti naknadno pronađen i uhićen radi počinjenih prekršaja te je uz optužni prijedlog priveden pred nadležni sud. Od strane nadležnog suda počinitelju je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 3210 eura i zaštitna mjera zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju od 1 godine. Pozivamo vozače na odgovorno ponašanje u prometu i da ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola kako bi se spriječile prometne nesreće i posljedice stradavanja.
1: Vremenska prognoza. Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas sunčano, vruće i vrlo vruće. Biće tiho ili sjeverozapadni vjetar 4 do 10 čvorova, jugoistočno od Istre, jugoistočnjak. Sredinom dana vjetar će okrenuti na jugoistočnjak i jugozapadnjak 6 do 16, potkraj dana sasvim će oslabiti. More 1 do 2. Maksimalna dnevna temperatura na našem području do 36 stupnjeva. Sutra i dalje vrijeme slično današnjem, sunčano, vruće, popodne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka moguće poneki rijetki pljusak, vjetar većinom slab, jugoistočni i jugozapadni, a dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
2: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je vrlo gust na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Zastoji i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, osobito pred naplatnim postajama Lučko i Trakošćan, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali. Usporena vožnja u kolonama uz povremene zastoje moguća je na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu, državnoj cesti D1 na dionici Zagreb-Karlovac i u zoni radova kod Otrića, te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je putnički promet na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog veće gustoće prometa čekanja su moguća i u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: marketing Radio Centra.
1: Kimi Converz vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi Converz, mjesto gdje počinje vaš dom iz snova.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Marketing Radio Centra.
1: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 € i Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

0: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra, studija Poreč. Upravo smo čuli novu stvar od Charlie XCX koju svi hvale, ne znam zašto. A sada je ona popularna kao pop pjevačica, izvođačica. Izdala je novi studijski album i jedan od singlova je pjesma koju smo prvo čuli, najsvježiji single Kamera, Charlie XCX. Sad slušamo zvijezde iz Južne Koreje, Aespa, Kiss and Tell. Također nova stvar sa top lista, a mi ćemo kao i obično progledati naše mjerne instrumente. A prije toga ćemo reći da je danas šta, ponedjeljak. Ponedjeljak 3. kolovoza, započeo je 8. mjesec, toplinski val je i dalje u vrhuncu. Svi smo nervozni, aj pogodi zašto, svako ima svoje razloge, tako je. Ok, idemo vidjeti šta kažu mjerni instrumenti. Temperatura zraka trenutno u Poreču je 32 stupnja Celzija, manje nego jučer. Wow. Tlak zraka trenutno iznosi 1012 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka je 52%. Temperatura mora 27 stupnjeva Celzija. Mislim da je to ugodno za kupanje. Zanimljivo da ovdje piše UV indeks je 0, ne bih rekao da je 0. Vjerojatno neki kvar. Morat ćemo provjeriti senzor. Uglavnom, sasvim je vedro, vedro će biti i dalje. Puše nekakav vjetar sa juga, jugozapada, a za par sati će okrenuti na jugoistočni i istočni vjetar. Noćas minimalna temperatura se očekuje 21 stupanj Celzija, a tako će biti sljedeće noći. A maksimalna sutra 33, nešto manje nego danas, a preksutra opet povratak na 34 kao što je danas, a četvrtak kažu 35, a također i u petak 35 stupnjeva Celzija. Cijeli tjedan toplinski val u svojoj punoj snazi, pa ko izdrži pričat će. Šalimo se malo, nemojte se igrati, čuvajte se koliko god možete i kako god znate. Svako ima svoj način čuvanja. U svakom slučaju nemojte biti dehidrirani, pijte dovoljno tekućine, po mogućnosti da nije ledena ili možda topla, vruća, neka bude mlaka, hladnjikavo mlaka. I naravno sva druga moguća zaštitna sredstva poput krema sa visokim zaštitnim faktorom, lagane odjeće koja ne stišće i svjetlih boja, bijela ili svjetlo smeđa, može biti svjetlo plava i svjetlo zelena, samo da je svjetla. Evo sada su tu Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance, također jedan od hitova sa top lista. Da vidimo šta nam još kažu naši izvori. Promet na Poreštini, srednje gustoće, naravno, do gušći, odvija se po suhim kolnicima, bez poteškoća, naravno tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti. I u ostatku Hrvatske pojačan je promet na svim važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Vozi se usporeno u koloni u zastoje između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, te od čvora Gornja Ploča do tunela Sveti Rok u smjeru mora. Na A6 desila se prometna nezgoda između čvorova Delnice i Ravna Gora u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na Krškom mostu pojačan promet u smjeru otoka, kolona je od čvora Kraljevica. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, lagano prođete između Hrvatske i Slovenije bez zaustavljanja, a isto i kada uđete u Italiju, ali morate proći takozvani checkpoint.
U pomorskom prometu kažu poteškoća nema, uvijek je tu stranica Jadrolinije za bilo kakve informacije. Da li ima radova, danas je bilo nekih radova, da li će biti sutra, kažu nema planiranih prekida napajanja električnom energijom kao i prek sutra. Tako da to uzimamo za glavno. Dakle, kako piše, toga se držimo, a što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravam sada i ne vidim nikakvih momenata, pa tako zaključujemo da neće biti ni problema sa opskrbom vodom. Što se tiče našega programa, očekuje nas Infopunkt u 17.30, zatim 18 lokalne vijesti Radio Centra, pa onda Super glazba. U 19 sati ćemo početi slušati prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra. Malo ćemo odmoriti tamo prije vijesti Hrvatskog radija koje kreću točno 20 sati, a nakon 20 sati tu je glasanje. Glasanje za nove hitove tjedna do 20.30 kada će biti objava pobjednika. Tada ćemo znati koji su novi hitovi tjedna postali za ovaj tjedan, a u 21 sat tu je Pepa Top 22, najjača hita trenutno. Evo, sve znate, sada idemo dalje s glazbom. Jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni za sada pjeva na engleskom jeziku, njegovo umjetničko ime je Donixi. Donixi sa pjesmom Alisa, pa poslušajmo kako zvuči Donixi.

0: marketing Radio Centra.
1: Slijedim srce, biram naše. U Plodinama, istarski sirevi već od 4,59 €. Pelagos inčuni, slani ili marinirani, 120 grama za 3,79 €. I Aurelia ravioli, odabrane vrste, sniženi 20%. Plodine, uvijek od akcije.
2: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanju usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
3: Pripremite se za ludi petak 7.8. u vašem najdražem planetu jer stiže Jovan Perišić. U petak 7.8. u planetu će se plesati uz Jovanove hitove do kasno u noć. Rezervirajte svoje VIP stolove na 091 545 4221. Petak, 7.8. Jovan Perišić. To može samo Planet. Posljednja.
4: Info, info, info, punkt.
5: Info, punkt. Info, punkt. Info, punkt.
6: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ovog tjedna vas u Santa Marini kod Tara u subotu 8.8. s početkom u 20 sati očekuje fešta od pedoći. U 20 sati očekuje vas nastup pjevača udruge Mali veliki mikrofon, prezentacija kuhanja Buzare od pedoći u izvedbi najmlađih kuhara, te interaktivni lutkarski igrokaz i radionica za djecu Ribarske štorije. Osim toga, tu će biti i sajam domaćih proizvoda Istarska web tržnica, humanitarna akcija humanitarne udruge Valsanta i bogata gastronomska ponuda. U 21 sat počinje i glazbeni program sa Le Monde Band i Klapa Campanel. Iz Santa Marine vas pozivaju da dočekate prekrasan zalazak sunca u uvali Santa Marina uz živu glazbu, svježe ulovljene dagnje i ostale gastronomske užitke.

1. srpnja, a na njoj su sudjelovali članovi Luka Elio Stanisa, Erik Todorović, Antonio Akilić, Klara Pauletić Milotić i Edi Opatić. Za predsjednicu Savjeta mladih izabrana je Klara Pauletić Milotić, dok je za zamjenika predsjednice izabran Erik Todorović. Sjednici su prisustovali i gradonačelnik Loris Peršurić i predsjednik gradskog vijeća Elio Štifanić, a mlade članice i članove u djelokrugu rada Savjeta mladih uvela je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Novoizabrana predsjednica zahvalila je podršci te istaknula kako će se članovi savjeta potruditi što aktivnije uključiti u aktivnosti i inicijative namijenjene mladima u gradu. Savjet mladih imat će utjecaj na donošenje i provedbu odluka gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a konkretno će gradskom vijeću predlagati raspravu o svim pitanjima važnim za unapređenje položaja mladih u Poreču Parenco.

I ovaj tjedan nastavlja se bogat program Poreškog ljeta. S početkom u 21 sat na Trgu Slobode održat će se koncert Bel Canto, Parlo mi d'amore, večer posvećena najljepšim opernim arijama i duetima. Program će biti obogaćen pričama koje će publiku između glazbenih točaka uvesti u fascinantan svijet opere i kazališta kroz životne priče skladatelja, zanimljivosti o nastanku opernih dijela i brojnih anegdota iz glazbenog svijeta. Utorak 4. kolovoza Trg Slobode ponovno će postati mjesto glazbenog susreta uz Music on Square. Srijeda 5. kolovoza donosi bogat program događanja. U Červar portu s početkom u 20 sati održat će se ribarska fešta uz lokalne riblje specijalitete i nastup Malvazije benda. Dok će u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine biti nastavak programa Jazza u Lapidariju s koncertom Oridano Trija. Također u srijedu u 21 sat na Trgu Slobode održat će se koncert Dalanima and Blues Metropolitano, glazbena posveta dvojici velikana talijanske glazbe. U četvrtak 6. kolovoza Trg Slobode od 17 do 21 sat ugostit će smotru istarskih autohtonih proizvoda. A također u četvrtak, no u 19 sati, održat će se još jedna interpretativna šetnja La Mula de Parenzo. U petak u 21 sat nastavlja se ciklus koncerata u Eufrazijevoj bazilici. Ovaj put na rasporedu je koncert Quinta Essentia i Terezije Cukrov. Za detaljnije informacije o zbivanjima posjetite mrežnu stranicu www.mypsilonporec.com.

Iz istarskog vodovoda uputili su molbu potrošačima za smanjenje navodnjavanja zelenih površina i to postavljaju kao zadnje upozorenje pred uvađanje redukcije. Zbog visokih ljetnih temperatura i sušnog razdoblja, na vodoopskrbnom sustavu bilježi se ekstremno povećanje potrošnje vode. Prvenstveno, uslijed intenzivnog navodnjavanja zelenih površina, postojeći cjevovodi manjih profila fizički ne mogu distribuirati dovoljno količine vode do svih korisnika, unatoč dovoljnim zalihama na izvorištima. Kako bi se svima osigurala voda za osnovne životne potrebe, moli se hitno smanjenje navodnjavanja zelenih površina i pranje dvorišta na sljedećim područjima: općina Karojba, općina Kaštelir Labinci, općina Motovun, općina Tinjan, općina Višnjan, općina Vižinada, dio općine Sveti Lovreć, Jurcani, Heraki, Lakovići, Ivići, Radići, Gornji Jakići, Perini, Zgrabljići, Voštini, Selina i Pajari, dio grada Poreča, naselja Baderna, Štifanići, Rakovci, Čehići, Banki, Jurići, Katun, Donji Bratovići, Danci, Matulini, Bonaci, Ružići, Ladrovići, Kirmenjak, Šušnjići, Šeraj, Žbandaj, Radmani, Mičetići, Stancija Lisac, Dračevac, Montižana, Bralići, Delići, Starići, Dekovići, Brčići, Nova Vas i Mihatovići, te dio područja općine Kanfanar, Barat. U slučaju pojave zamućenja vode uslijed pada tlaka u mreži, moli se potrošače da obavijeste dežurnog dispečera na 602 260.

I još jedan poziv na manifestaciju ovog tjedna je iz Gradske knjižnice Poreč, gdje se nastavlja ciklus radionica Prije mora do Marafora. Dok ljetni dani jure, u okviru ciklusa radionica Prije mora do Marafora nastavlja se s druženjima uz slikovnice i otvara jedna izuzetno važna tema. Ona o provođenju vremena pred ekranima. Radionica će pomoći shvatiti kako kroz razgovor postaviti zdrave granice, uspješno upravljati emocijama i frustracijom nakon gašenja ekrana, te otkriti zabavne aktivnosti u stvarnome svijetu za kvalitetno obiteljsko povezivanje. Radionica će se održati u petak 7. kolovoza u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade Gradske knjižnice Poreč, a namijenjena je djeci starijoj od 4 godine. Zbog ograničenog broja mjesta potrebno je najaviti dolazak na broj telefona 434-196. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa, kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. U interpretacijskom centru za posjetitelje Marastonu u Vižinadi predstavljen je program ovogodišnje Slatke Istre koji će se održati 14.8. kao i ostala događanja pripremljena u povodu blagdana Svete Marije Vele. Program su predstavili načelnik općine Vižinada Marko Ferenac i direktorica turističke zajednice općine Lidija Brdarić. Poslušajmo izjavu načelnika Ferenca.
1: Dakle, organizator događaja je turistička zajednica općine Vižinada u suradnji sa općinom Vižinada te udrugom vinara s područja općine, a to je udruga Istria Origin. Slatka Istra je jedna manifestacija koja traje već dugi niz godina. Ove godine je to 28. po redu i zaista je vrijedna spomena, zato jer je jedina manifestacija koja njeguje spravljanje, odnosno recepturu tradicionalnih istarskih slastica koje su od pamti vijeka bile tradicionalne i karakteristične za ovo područje. Tako da u ovoj kategoriji imamo ukupno 9 vrsta slastica gdje će se sve domaćice, ali i domaćini iz područja naše županije natjecati. I uvijek bude netko ko bude malo bolji za nijansu, neki bude možda na izgled ljepši, ali neki drugi budu okusom bolji, ali tu je onda imamo stručni žiri koji sve to mora pažljivo ocijeniti. Slatka Istra je u biti značajna upravo zbog toga jer njeguje tu tradiciju spravljanja istarskih slastica, ali je upravo važno da tu tradiciju njegujemo, da se ona prenosi na mlađe generacije, da se ti stari recepti ne zaborave i da sutra dan netko novi bude spravljao te kolače, da li u svojim kućama, domaćinstvima, a s druge strane da se oni nude i ugostiteljskim objektima kako bi ih posjetitelji na kraju krajeva mogli i sami degustirati i kušati, a obzirom da se to dešava u samoj špici turističke sezone, cilj nam je privući i turiste ovdje u Vižinadu da pogledaju, da se upoznaju s time, da kušaju na kraju krajeva i da se zabave u tom popratnom, prigodnom, zabavnom programu Slatke Istre. Evo, ja bih samo iskoristio priliku da zahvalim svima koji sudjeluju u organizaciji ovogodišnje manifestacije. Dakle, tu je skupina od nekoliko volontera koji nam se evo, svake godine odazivaju i pomažu. Da zahvalim svim domaćicama i domaćinima koji će se ove godine javiti, jer po ovim vrućinama vjerujem da neće biti jednostavno ispeći te kolače, ali evo stvarno moram pohvaliti sve one koji se odazovu tome i u konačnici svim posjetiteljima koji budu došli, nadam se da će uživati u programu i da će iz Vižinade ponijeti jednu lijepu uspomenu.
0: Festival istarskog češnjaka u Poreču ponovno je oduševio. Proteklog je vikenda Trg slobode bio središte mirisa i okusa Istre na 7. festivalu istarskog češnjaka koji je okupio brojne proizvođače, stručnjake i posjetitelje. Festival je još jednom potvrdio važnost očuvanja i promocije ovog autohtonog istarskog proizvoda te pružio priliku za razmjenu znanja, predstavljanje najboljih proizvođača i uživanje u bogatoj gastronomskoj ponudi. Otvorenju su prisustvovali gradonačelnik Poreča Peršurić, zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, istarski župan Miletić, pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu Encio Pincan te predstavnici udruge proizvođača istarskog češnjaka. U sklopu festivala održan je i okrugli stol Istarski češnjak jučer danas sutra na kojem se razgovaralo o razvoju sustava kvalitete, očuvanju autohtonih sorti i budućnosti proizvodnje, a posebnu pozornost privukla je i svečana dodjela oznake Istarska kvaliteta. Sudionici su istakli kako festival iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja koji upravo u Poreču nabavljaju tradicionalne rešte domaćeg istarskog češnjaka za cijelu godinu, a naglašeno je i kako je manifestacija postala prepoznatljiv dio ljetnih događanja u gradu uz zahvalu gradu Poreču na kontinuiranoj podršci njenoj organizaciji. Posjetitelji su u nedjelju mogli pratiti stručna predavanja o ekotipovima istarskog češnjaka, njegovoj zaštiti od bolesti i štetnika, te mogućnostima unapređenja proizvodnje. Veliki interes izazvale su i prezentacije pletenja tradicionalne istarske rešte, te edukacije o uzgoju ove vrijedne poljoprivredne kulture. Uz bogatu ponudu svježeg istarskog češnjaka, lokalnih proizvoda i gastronomskih specijaliteta, Festival istarskog češnjaka još je jednom pokazao kako su očuvanje tradicije, potpora domaćim proizvođačima i promocija autohtonih proizvoda važni za razvoj poljoprivrede i prepoznatljivost Istre. Zajednica Talijana Poreč u ponedjeljak 3. i srijedu 5. 8. organizira dva koncerta na otvorenom, točnije na Trgu Slobode. Prvi je posvećen Belkantu, a drugi dvojici velikih talijanskih umjetnika. Više o svemu govori nam predsjednica zajednice Talijana Poreč, Lara Muzica.
2: Zajednica Talijana Poreč će prvog tjedna u kolovozu prirediti dva posebna koncerta za članove, grad, goste i sve Porečane ljubitelje Poreča. Naime, već u ponedjeljak 3.8. dolazi nam Kristijan Marušić, Lora Pavletić sa jednim koncertom klasične glazbe koji je naslovljen Belcanto Parlami d'Amore, a koji će se održati na Trgu Slobode s početkom u 21 sat. Zajednica Talijana Poreč uspjela je prirediti taj projekt zahvaljujući uskoj suradnji sa Talijanskom unijom, odnosno Narodnim sveučilištem iz Trsta koji daje financijsku potporu i organizira takve koncerte uz pomoć regije Friuli Venecija Giulia, a zahvaljujući velikoj podrški grada Poreča i turističke zajednice. U srijedu 5. kolovoza na programu je uvijek na večer, uvijek na Trgu Slobode, bit će koncert Dall'Anima. To je talijanski tribut band gdje će se čuti nezaboravna glazba i riječi poznatih talijanskih umjetnika koji su preminuli prije 10 godina, a to je Lucio Dalla i Pino Daniele. I taj koncert isto se održava zahvaljujući potpori Narodnog sveučilišta iz Trsta, Talijanske unije Rijeka, a uz veliku podršku grada Poreča i turističke zajednice. Naravno, ulaz je slobodan na Trgu Slobode i nadamo se da ćemo se naći u velikom broju da uživamo u glazbi.
0: Porečka policija je u suradnji sa službom općeg kriminaliteta Policijske uprave Istarske dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom koji je pod utjecajem alkohola od 1,39 promila narušavao javni red i mir, te ga je osumnjičila i da je počinio kazneno djelo prisile prema službenoj osobi. Policija je 30.7. nešto prije 15 sati zaprimila dojavu o protupravnom ponašanju u trgovini na Trgu Slobode u Poreču. Po dolasku policijskih službenika zatečen je muškarac koji je vrijeđao djelatnice trgovine. Unatoč izdanim upozorenjima da se smiri, 34-godišnjak je nastavio sa vrijeđanjem djelatnica trgovine i policijskih službenika, te je nasrnuo na policijskog službenika i udario ga šakom. U događaju je lakše ozlijeđeno dvoje policijskih službenika kao i 34-godišnji napadač koji je uhićen. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja muškarac je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu policije.
3: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Sutra i dalje vrijeme slično današnjem, sunčano, vruće, popodne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka moguć je poneki rijetki pljusak, vjetar većinom slab, jugoistočni i jugozapadni, a dnevna temperatura bit će slična današnjoj.

Ako sad ne partim doma, ako sad ne partim spat, ki će jutro vezu stati na delo, ki će živjega me stati.

0: Marketing Radio Centra.
1: Na porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka, od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija. Svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Izbor hita tjedna Radio Centra, studija Poreč.
1: I evo nas, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra. Vrijeme je za redovni izbor hita tjedna. 30. po redu u ovoj godini. 30. put biramo nove hitove tjedna i izabrat ćemo jedan domaći, jedan strani. 5 domaćih i 5 stranih prijedloga je tu ispred mene i ja čitam redom šta piše. Kiki Rahimovski, ovo slušamo ga već u pjesmi Nemaš me ko nekad. Osim Kiki Rahimovskog, tu je Damir Kejđo, zatim kombinacija Luka Nižetić i Neno Belan, Matija Cvek i Parni Valjak. Od stranih izvođača izaberite Teddy Swims, U2, Meduza i Khalid, Katy Perry i Rehab. Mislim da je lagano za izabrati. Broj telefona na koji ćete glasati kad dođe vrijeme, možda i odmah, možda i pričekati. 098-724-7251, prijedlog domaći, jedan prijedlog strani. I vaša glazbena želja, 3 pjesme moraju biti u poruci, a poruka može biti SMS, Viber, WhatsApp, sve jedno je 098-724-725. Ajmo čuti Kiki Rahimovskog, Nemaš me ko nekad.

Kiki Rahimovski i pjesma Nemaš me ko nekad. Prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Prvi strani prijedlog kreće sad. Tu je Teddy Swims, najsvježiji njegov single, zove se Break Up in Reverse. Teddy Swims.

novi single od Teddy'a Swimsa, Break Up in Reverse. Upravo smo čuli. Prvi je strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 30. put po redu biramo nove hitove tjedna u ovoj godini. Nakon Teddy'a Swimsa vraćamo se na domaći teren, nakon Kiki Arahimovskog tu je Damir Keđo. Damir Keđo je njegov aktualni singl koji nosi naslov Neke druge. Na šta mislim, ne znam, poslušajmo pjesmu Damir Keđo.

Mirke Jo i pjesma zove se Neke druge. Drugi je to prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo opet na strani teren. Nakon Tedija Simsa tu je grupa U2. Imaju povratnički single, zove se Street of Dreams. U2.

Grupa U2 i novi single Street of Dreams. Drugi je prijedlog u izboru hita tjedna Radiocentra. Dakle, slušamo prijedloge, 5 domaćih i 5 stranih prijedloga i onda ćemo, kad dođe vrijeme, glasati i mi i vi. Svi zajedno zbrojit ćemo glasove i vidit ćemo koja pjesma domaća, koja strana vam se najviše sviđa, vama i nama zajedno, naravno. Idemo nakon U2 opet na domaći teren. Kiki Rahimovski, Damir Kedžo pjevali su nam već, ali nisu. Luka Nižitić i Neno Belan, pjesma se zove Refule. Zanimljiva kombinacija.

Luka Nižetić i Neno Belan i pjesma Refule, treći domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Teddy Swims, You Too, njih smo čuli, treći strani prijedlog koji kreće sad. Meduza i Khalid, pjesma se zove Weekend, poslušajmo ih.

Meduza i Khalid, pjesma se zove Weekend. Novi hit sa svjetskih top ljestvica. Mi idemo opet na domaći teren. Slijedi nam sada Matija Cvek i pjesma koju smo već upoznali prije par tjedana. Zove se Dvoje mladih, četvrti domaći prijedlog Matija Cveka.

Matija Cvek, pjesma Dvoje mladih, četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Teddy Swims, U2, Meduza i Khalid. Nakon njih slijedi četvrti strani prijedlog, Katy Perry. Ima pjesmu, zove se Watch It Burn. 098 724 725 ako odlučite glasat sada.

Katy Perry s pjesmom Watch It Burn. Četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedna Radiocentra. 30. po redu ovoj godini, prešli smo polovicu, to znate već. I sad smo u drugom dijelu godine. Polako, moramo doći do 50 i koliko, 52. Evo još je tu sada peti domaći prijedlog, Parni valjak, u kojem sada pjeva Igor Drvenkar, ali to već znate. Najsvježiji singl sa albuma koji su objavili prije par mjeseci, pjesma zove se Sati. Parni valjak.

Fadi Valjak i Igor Drvenkar i pjesma Sati, peti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Ja ću ponoviti još jednom za koga se možete glasati, osim dakle Parnog Valjka. Tu su Matija Cvek, zatim Luka Nižitić i Neno Belan, Damir Keđo i Kiki Rahimovski. Mislim da je lako izabrati jednog. 098-724-725, broj telefona. Gdje ćete upisati, dakle, u poruku jedan domaći prilog, jedan strani prilog i vašu glazbenu želju. Tri pjesme, nemojte slučajno zaboraviti nešto. A od stranih izvođača nudimo Teddy Swims, U2, Meduza i Khalid, Katy Perry i peti prijedlog Rehab. Rehab i pjesma The Last Dance sa novog albuma. Rehab je objavio novi album sad u petak. The Last Dance je jedna od singlova. 098-724-725.

0: Marketing Radio Centra.
1: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka, od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija. Svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.
2: Pripremite se za ludi petak 7.8. u vašem najdražem planetu, jer stiže Jovan Perišić. U petak 7.8. u planetu će se plesati uz Jovanove hitove do kasno u noć. Rezervirajte svoje VIP stolove na 091 545 4221. Planet, petak, 7.8. Jovan Perišić. To može se.

posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6 Radio

Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru nećaku Željka Keruma koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. U Sapunaru u toj su akciji bili uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum te službenik grada Kaštela Andrija Polić, no za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. O daljem tijeku postupka Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
1: Što se tiče konkretnog slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage, provešće se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Zbog velikog požara kod grčkog grada Megare evakuirani su stanovnici industrijske zone. Vatrogasci se već četvrti dan bore s dva glavna požara unatoč smirenju vjetrova, a izgorjele su tisuće hektara njiva i borovih šuma. Premijer Kyriakos Mitsotakis na Facebooku je napisao da postoje situacije u kojima priroda i snaga vremenskih događaja nadjačaju ljudsko planiranje i operativnu sposobnost. Lokaliziran je požar u Novom Bokanjcu koji je buknuo poslije 13 sati. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zadar, Boris Jović, rekao je da vatrogasci nadziru rubne dijelove i dežurat će do daljnjeg. Izgorjelo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, a stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti. Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskome gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji sutra pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Vijesti. Zbog preniskog vodostaja Dunava Mađarska je ugasila nuklearnu elektranu Paks i sljedećih će se dana oslanjati na kupnju struje. Premijer Peter Mađar.
3: Pred nama je pet najkritičnijih dana. Sutra elektrana Paks neće proizvoditi električnu energiju, a očekuju nas najtopliji dani s temperaturama od 40 stupnjeva Celzija. Elektroenergetska mreža, javne službe i svi mi bit ćemo izloženi golemom opterećenju. Molim sve vas da od ponedjeljka između 17 i 22 sata pokušaju značajno smanjiti ili prerasporediti potrošnju električne energije u tom razdoblju, ako je to moguće.
0: U Rumunjskoj se miniranjem toka Dunava vodu pokušava preusmjeriti da bi je bilo dovoljno za hlađenje nuklearke Crna Voda, a hidroelektrana Đerdap na granici Srbije i Rumunjske radi s petinom kapaciteta. Vremenska prognoza. Sutra sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
7: Nastavljamo dalje sa izborom hita tjedna Radio Centra. Već smo čuli sve prijedloge domaće i strane prije otprilike sat vremena. Pa smo imali malu pauzu, pa smo poslušali vijesti Hrvatskog radija. Sada ponovo slušamo sve prijedloge u skraćenim verzijama. A vi uzmite vaše mobitele ili šta već koristite za slati poruke. Izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vašu glazbenu želju. Tri pjesme neka budu u poruci. Broj telefona je 098-724-725. Kiki Rahimovski već pjeva Nemaš me ko nekad, zove se pjesma. A osim njega tu su Damir Kejđo, Luka Nižitić i Neno Belan, Matija Cvek i Parni Valjak. Ostalih izvođača: Teddy Swims, U2, Meduza i Khalid, Katy Perry i Rehab. 098-724-725.

Kiki Rahimovski, pjesma Nemaš me ko nekad. Mi idemo dalje sa sljedećim prijedlogom. To je prvi stran i Teddy Swims, Break up in reverse. A mi imamo i ovdje i prvu poručicu za pročitati. Došla SMS-om i kaže: dobro večer, Mary iz Poreča. Kiki i U2 za hit i pjesma She Bop od Cindy Lauper. Može, rekli smo da ispunjamo glazbene želje ako glasate, prema tome Mary, prva od glazbenih želja je tvoja, to sam htio reći. She Bop, Cindy Lauper među prvima. Ajmo čuti Teddy Swimsa, Break up in reverse, 098 724 725.

Teddy Swims i Break Up in Reverse. Break Up in Reverse. Hvala sam dobro pročitao ovaj put. Teddy Swims je prvi strani prijedlog. Mi idemo dalje s prijedlozima. Drugi domaći je Damir Kedžo i pjesma Neke druge. A nova poručica kaže: pozdrav veliki od Tamare iz Lovreća. Dajem glas za Luku Nižetića i Teddy Swimsa. Može li pjesma Falling od Jule Cruz? Hvala vam. Može, zašto ne, našao sam pjesmu. Hvala ti Tamara što si glasala. Pozdravimo sve u Lovreću koji nas slušaju. Ajmo mi čuti Damira Kedžu, makar pola pjesme. Pjesma se zove Neke druge. Glasajte 098 724 725. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja.

Damir Kedžo i neke druge, drugi domaći prijedlog, a drugi strani su U2 i Street of Dreams. Evo nove poručice. Lipi pozdrav od Kristine. Kedžo i Meduza bi za hit. Ako ima mjesta, pjesma od Albine TikTok. Hvala. Hvala tebi Kristina što si glasala. Ne znam otkud se javljaš, ja nemam veze. Pozdravljamo tebi i tvoju ekipu. A slušamo sada U2 i Street of Dreams. Glasajte 098 724 725.

U2 i Street of Dreams, prijedlog drugi strani. Idemo dalje da bismo stigli čuti sve. Imamo 16 minuta još za glasanje i za preslušati sve prijedloge. Luka Nižetić i Neno Belan, pjesma Refule, glasite za njih ako ne znate za koga. 098-724-725. Nova poruka je ovdje i kaže: pozdrav, Alen iz Poreča. Kiki i Teddy Swims za hit jedna. Može pjesma od Adele Skyfall, hvala vam. Može, rekli smo da ispunjamo glazbene želje, prema tome za tebe Adele Skyfall. Hvala što si glasao, dragi Alen.

098-724-725, glasajte ako niste. Meduze i Kalicu nam pjevali, Weekend se zove pjesma, sada su tu, to jest sada je tu Matija Cvek uz svoj bend, naravno. Dvoje mladih se zove pjesma, glasajte za njega ako ne znate za koga. A nova podičica je tu, kaže Bok, Jenny iz grada, glasa za Luku, Nižetića i U2 i nešto od King Wild po želji, hvala vam. Ma hvala tebi Jenny, uvijek se redovno javljaš, za tebe može King Wild. Evo imate 10 minuta, mrvicu više za glasati 098 724 725.

Mate Cvek i Dvoje mladih. Čuli smo evo 2/3 pjesme, moramo ići dalje da bismo stigli čuti sve, a vi imate još 8 minuta za glasati. 098-724-725, slijedi nam Katy Perry i Watch It Burn. Nova poručica kaže: lipi pozdrav svima, Claudio iz Stara, Parni Valjak i Meduza, moji su glasovi. Može pjesma Mr. Rain od Culture Beat, hvala puno. Može, pozdrav svima u Taru koji nas slušaju, posebno Claudio koji je evo glasao, svaka čast.

Katy Perry, pjesma Watch It Burn. Moramo ići dalje, slijedi nam Parni Valjak uz pjesmu Sati, to je peti domaći prijedlog. Ja ću brzo ponoviti za koga možete glasati: Kiki Rahimovski, Damir Kedžo, Luka Nižitić, Neno Belan, Matija Cvek i evo Parni Valjak. Od stranih Teddy Swims, U2, Meduza i Khalid, Katy Perry i čućete malo kasnije. 098-724-725, još jedna poručica je tu. Bok ekipa, Katy Perry, Kedžo za hit. Može pjesma Vjeruj mi od Meri Trošelja, mislim da imamo. Hvala što si glasao, glasala ne piše, ali ispunit ćemo ti glazbenu želju, makar nešto drugo od Meri Trošelj. Evo, imate još 5 minuta za glasa, budite jako brzi.

Parni valjak i pjesma Sati. Još nam preostaje da začuti peti strani prijedloga, to je Rehab, The Last Dance. Pri kraju te pjesme ćemo proglasiti pobjednike. A još jedna poruka je stigla koju ne kužim baš pročitati, pa sažetak poruke je da glasa za YouTube i Luku Nižetića, a glasbena želja ne kužim, jednostavno ne kužim o kome se radi. Možda je gospodin stranac, pa eto, nešto ćemo pustiti u svakom slučaju. Da vidimo šta nam slijedi. Da, rekli smo Rehab, The Last Dance, pri kraju pjesme, proglašenje pobjednika, ali vi još možete glasati, imate malo manje od 3 minute.

0: Evo, minutica je do kraja pjesme, do kraja emisije, vrijeme da proglasim pobjednike, ali tu je još jedna poručica, moram je brzo pročitati, kaže: pozdrav iz Poreča, Damir Keđe, Meduza i Khalid. Može pjesma od Žana Mariju u tvojim rukama? Naravno da može, glasao si, glasala si, imaš pravo na glazbenu želju. I mi smo lijepo zbrojili sve i oduzeli, ništa nismo oduzeli, šalim se. Pobjednici su sljedeći: od domaćih izvođača izabrali ste kombinaciju Luka Nižitić i Neno Belan, Refule se zove pjesma. A od stranih izvođača, nekako sam i očekivao, YouTube su ipak najveće face od svih izvođača ovdje i najduže su na glazbenoj sceni. Oni su dobili najviše vaših glasova, Street of Dreams, novi je hit jedna od stranih i, kako sam rekao, Luka Nižitić i Neno Belan od domaćih. I te pjesme ćemo čuti sada u nastavku. Vama hvala što ste slušali emisiju i glasali. Ja sam Feodor Božinović, preporučujem da ostanete i dalje uz naše valove. Slijede novi hitovi tjedna. Lijep pozdrav, do slušanja, čao, čao.
1: Hit tjedna.

Number 2. Talk about

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Pomiri se odmah s Bogom i ljudima. Kaže Sveti Pavo, odložite laž i govorite istinu jedan drugomu jer rudovi smo jedni drugima. Srdite se, ali ne griješite. Sunce neka ne zađe nad vašom sržbom. Isus u Evanđelju po Mateju govori, kraljestvo je nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga padne ničice predanj govoreći, strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tome sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad ta isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara, uhvati ga i stane ga daviti govoreći, vrati što si dužan. Drug padne predanj i stane ga zaklinjati, strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti, ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu, slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio, nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu? Kao što sam se i ja tebi smilovao. I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svome bratu. Tako govori Isus. U zajednici Teze postoji jedno razmatranje svaki mjesec. Isus reče, ako dakle prinosiš dar na žrtvenik, pa se onda sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar onda pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi prinesi dar. Kad nas prigrljuje, Bog nam daje mir. Ali Božji mir nas ne uspavljuje. Riječ Evanđelja ne može nas ostaviti u tišini. Kod žrtvenika, kaže Isus, to znači u prisutnosti Božjoj. Ako se sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi sve, idi i najprije se izmiri s bratom. Isusove nas riječi prodrmaju, uzdrmaju. Čak nas ohrabriju i da napustimo buđenje teških uspomena u sebi. Ako se sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, mir u molitvi ne znači zaboravljanje napetosti, sukoba i slučajeva nepravde. Teška uspomena mogu biti riječi ili dijelo koje su me povrijedili. To može biti spoznaja da sam ja pravi ili zamišljeni uzrok nečije patnje. Spoznaja da netko ima nešto protiv mene, kao što Isus kaže. Evanđelje nas poziva da se suočimo s takvim situacijama. Kako bismo učinili prvi korak prema pomirenju, nema potrebe za dugim pripremama. Isus čak kaže da nije potrebno prvo prinijeti dar na žrtvenik, nije potrebno zaključiti molitvu. On nam govori, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi sada. Takav, kakav jesi, možeš se pomiriti sa svojim bratom ili sestrom. Zašto je pomirenje toliko hitno? Zašto je Isus toliko kategoričan? Zbog toga jer je Bog mir. Kao što je Bog učinio prvi korak i poslao svoga sina da nas spasi, tako i ti učini prvi korak da se pomiriš i zvat ćeš se dijete Božje.

0: Zbog toplinskog vala potrošnja struje u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. U HEP-u kažu da hidrološki uvjeti trenutačno ne ugrožavaju sustav, te da je vodostaj u akumulacijama na planiranim i prosječnim razinama. Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u HTV-ovom je dnevniku poručio da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da u Rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac, u Virovitičko-Podravskoj te Draži Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
2: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom. Imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da je nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Ured pravobraniteljice za djecu u priopćenju izrazio duboko žaljenje zbog smrti dvoje maloljetnika te pozvao na jačanje suradnje institucija u zaštiti djece, pravodobno prepoznavanje rizika i objavu isključivo službenih i provjerenih informacija.
3: Vijesti.
0: Ukinut je istražni zatvor Igoru Sapunaru, nećaku Željka Keruma, koji je prošlog tjedna uhićen u aferi Konoba Pršut. U Sapunara u toj su akciji bili uhićeni poduzetnik i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum te službenik grada Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora. Istraga je pokrenuta zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju objekta Konoba Pršut. O daljnjem tijeku postupka Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
4: Što se tiče konkretno slučaja, doneseno je u petak i rješenje o provođenju istrage. Konzultirat ću se sa mojim branjenikom da vidimo hoćemo li na to rješenje izjaviti žalbu ili ne. U svakom slučaju, ukoliko to rješenje postane pravomoćno, ide daljnji tijek istrage. Provešće se preostali dokazi, vidjet ćemo koje dokaze ćemo mi predložiti i nakon okončanja istrage donijet će se odluka hoće li se podići optužnica ili eventualno obustaviti postupak.
0: Vijesti. Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima i 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Migrantski val u španjolskoj eksklavi Ceuti ponovno je otvorio pitanje europskog odgovora na pritisak na vanjske granice Unije. Ministri unutarnjih poslova država članica na videokonferenciji će pokušati dogovoriti zajednički pristup, dok Europska komisija poziva na jačanje nadzora granica i veću koordinaciju među državama. Miruna Kastratović.
3: Nakon snažnog migrantskog vala koji se dogodio prošli tjedan u španjolskoj eksklavi Ceuti, vlada zabrinutost u Europskoj uniji, pa je dogovoren hitan video sastanak ministara unutarnjih poslova. Trebao bi se postići zajednički europski odgovor, na što poziva i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica kaže kako vjeruje da će se zajedno pronaći rješenje.
5: Idemo prema tome da se situacija smiruje, jer se situacija na terenu smirila, kao što vidite, 95% migranata se već vratilo dobrovoljno i Marokanci su ih dobrovoljno primili.
3: Šuica upozorava na politizaciju migrantskog pitanja u zemljama Unije i dodaje.
5: Prelaskom u Ceutu oni jesu u Schengenu, ali nemaju pravo kretanja. To je ono što je bila potpuna pogreška i čime su bili zavedeni od strane onih krijumčara i onih trgovaca ljudima. To je velika greška i mislim da je budnost potrebna.
3: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uoči sastanka kaže kako je Hrvatska spremna odgovoriti na izazove koje donosi šengenska granica.
6: Mi smo 24 sata tamo prisutni i to ćemo biti. Svakim danom smo tehnički opremljeni, zahvaljujući dobrim dijelom sredstvima koja povlačimo iz Europske unije, i otprilike to će biti i moja poruka i moja intervencija na ministarskom sastanku.
3: Prema podacima marokanske vlade, u Ceutu je prošli tjedan stiglo oko 40.000 migranata, dok španjolske vlasti procjenjuju da je granicu prešlo između 50 i 60 tisuća ljudi.
0: Vijesti. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume, gori već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
7: Voljom ždrijeba u Nijonu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. U prvoj utakmici trećeg pretkola Dinamo će protiv Kauno Žalgirisa igrati u Maksimiru s početkom u 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Ovako u oči tog dvoboja razmišljaju igrač Dinama Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
8: Prvo dobro uči utakmicu prije 10 minuta. Poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati i na kraju pobijediti.
9: Bitno je da smo svi zdravi i ja vjerujem da ćemo da odigrati dobru utakmicu. Moramo da bi pobijedili dobrog Žalgirisa.
7: Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako svlada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemijasa i danskog Midtjyllanda. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu sinoć prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Žodara 7-6, 6-4. Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

jedan je sat.

0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. A je li policija imala saznanja o mogućem nasilju u toj obitelji i je li majka podnosila prijave, odgovorio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Policija surađuje sa centrima za socijalni rad. U konkretnom slučaju ja u ovom trenutku ne mogu puno reći, ali mislim da je policija pronašla bilo kakve indicije za kažnjivo ponašanje da bi reagirala, ali pustimo da stvari idu svojim tijekom.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji zasad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Centar za žene žrtve rata ROSA iz Zagreba, Udruženje za društvena istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom "Nacionalizam ubija". Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
2: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22 tisuće kuća, a oko 200 tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Počelo je usmrćivanje oko 600 svinja u trenutačno najvećim žarištima afričke svinjske kuge u općinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-Podravskoj te Draži Đurđenovac u Osječko-Baranjskoj županiji. Svinjogojci koji nisu proveli sve biosigurnosne mjere imaju rok od 10 dana da to učine, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić i najavio.
3: Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove 4 općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori.
0: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
4: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u Goriju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropučić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
6: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, studio Poreč.

0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskome gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali i konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rasta.